0: Radio.
1: Prijehavši u Zagreb, zadovoljstva svega rad, na djevojku iz Hrvaca naletio sam tad.

0: marketing.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdani partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju, renoviranje ili osvježenje doma? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupaoničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica, laminata i PVC panela. Jub fasade, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciju ponudimo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijal za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidel, dimljake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na brojeve 033 400 445 i 061 639 185, ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš. Vrijeme je za gradnju, renoviranje i uređenje, a mi smo tu zbog vas. DOO Arhaz Ilijaš.
1: Autoservis Visoka Ilijaš. Servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Ilijaš.

0: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno, iz Barse drvo. Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina? Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.

0: Tlo podrhtava, zemlja se treska, korida se zahuktava, kod Muhameda i Eska. Mušije vas zovu na koridu novu. I sjelo i korida, na istom mjestu tut je, kod Muhameda i Eska mušije. Subota 8.8. i nedjelja 9.8. Ričica kod Kaknja, bit će navijanja. U nedjelju u borbi dana, pred svima vama. Esado Medonja već se zalijeće, spreman za sudar protiv Amirovog Zeće, Omerovića Jelenko, naoštren čeka, Mahmutovićevog Džeka. Hoće li Esadov i Džajlano Perolja uzeti mjeru Ahmetovićevom Panteru? Svi dvoboji bit će dobri, a imamo 26 borbi sa bikovima iz cijele BiH. Uz sjajnu koridu, jelo i piće i odlična zabava biće. Mega tombola. Pobjedniku donosi automobil Škodu Fabiju. U subotu večer, muzika na djelu, na koridaškom sjelu. Uživo nastupaju Arnela Botić i Eldar Buljetović. U nedjelju na dan koride, uz Arnelu živo, još jedan pjevač ide. Amel Gile Sadiković. Ulaz samo 15 maraka. Biće selfija i Instagram pričica. Čekaju vas Kakanj i Ričica. Korida, Teferić i tombola tutije. Kod Muhameda i Jeska mušije. Subota 8.8. koridaško sjelo. I nedjelja 9.8. korida sa preko 50 bikova. Dobrodošli!
1: SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Risen i Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko i direktor Efika Lihodžić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.
2: Tri dana top cijena u Robotu. Tikvica kilogram 1 kg, grožđe crno kilogram 2,65, sir melona, edamer i gauda kilogram 9,95, ubrusi satin 2 komada 3XL pack 2,65 kg, vaš robot.
1: Eno namještaj Visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva Bebe u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj Visoko.

0: Marketing. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, pruža pouzdane medicinske usluge uz korištenje savremenih dijagnostičkih metoda u cilju očuvanja vašeg zdravlja i kvaliteta života iz domena pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter krvnog pritiska kao i laboratoriju. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemiđić kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas i u ulici Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorb@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe, Sarajevo.
1: Do mora i nazad za 40 maraka. Ljubitelji Makarske rivijere od ovog ljeta dobijaju novu, direktnu vezu sa ovim dijelom Jadrana. Agencija Bugojno Tours pokreće svakodnevnu autobusku liniju Preza Sarajevo Makarska, koja će se obraćati do 30. septembra. Autobusi voze svakim danom, a putuje se preko Konjica, Jablanice i Mostara, uz prelazak granice na graničnim prijelazima Bijača i Nova Sela. Polasci iz Bosne i Hercegovine su u ranim jutarnjim satima. Breza u 1.15, autobuska stanica Eliaš 1.30, Bogošća 1.45, autobuska stanica Sarajevo 2.05, Hadžići 2.30 sati. Povratak iz Hrvatske u večernjim satima s polaskom iz Makarske u 19 sati te iz Ploča u 20.20 sati. Prijevoz do destinacije odvija se u modernim i sigurnim turističkim autobusima sa udobnim sjedalima i klima uređajima. Organizatori su pripremili posebno povoljne cijene uz dodatni popust za vikend putovanja. Povratna karta vikendom, jednodnevni izlet iznosi 40 maraka sa gotovo svih polaznih stanica, dok se radnim danima kreće u rasponu do 75 maraka, ovisno o ulaznoj stanici. Karta u jednom pravcu za sve dane u sedmici košta 40 maraka, a za djecu do 12 godina odobrava se 20% popusta. Karte se mogu kupiti direktno u agencijama Bugojno Tours u Bugojnu te u Beneli Travel u Zenici, ali i kod voznog osoblja u autobusima te na prodanim šalterima autobuskih stanica u Sarajevu i Ilijašu, kao i na autobuskim kolodvorima u Makarskoj i Pločama. Za sve informacije i rezervacije putnici mogu nazvati ili pisati na brojeve 061 606 575 i 061 555 335, dostupne i putem Vibera. Važna napomena, za putovanje u Republiku Hrvatsku potreban je važeći biometrijski pasoš sa rokom važenja od najmanje 90 dana, računajući od dana putovanja. Putničko zdravstveno osiguranje putnici osiguravaju samostalno. Vaš Bugojno Tours, Bugojno, Beneli Travel, Zenica.

0: Radio Breza 100.1 FM stereo. RB Marketing.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Servisne informacije, obavještenja, vijesti.
1: Jutarnji program RB Radija.
0: Radnim danom od 7 sati.
2: 7 sati i 6 minuta. Danas je četvrtak i 6. je august 2026. godine. Još jedan u nizu copy-paste dana, dakle vreli sunčani dani, nešto svježija jutra i noći. Istini za volju, noća se bilo nešto toplije nego prethodnih noći, ali u svakom slučaju, eto, kažu da bi petak i subota mogla, bar u pojedinim dijelovima, donijeti i nešto malo kiše. Da li će tako biti, čućemo u zvaničnoj vremenskoj prognozi. Breza živi svoje ljetne dane, očekujući to brezansko ljeto. U svakom slučaju, dani za danom teku onako kako to ljeto i zahtjeva. Jutarnji program Radija Breza sa vama od 7 do 12 sati. Vijesti u 8, 10 i 12, standardne rubrike i naravno mnoštvo dobre muzike. To je naš sadržaj do 12 sati. Još jednom, ekipa koja će sa vama biti u narednih 5 sati, želi vam dobro i jutro.
3: Stvaram novi svijet, ove dvije ruke ću džepove. Nemam ništa reći kad te spomene, srce spomene.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 7.16. jutarnji program ide do Federalnog hidrometeorološkog zavoda da vidimo kako nas vrijeme očekuje danas i naredna tri dana. Danas će prevladavati pretežno sunčano vrijeme, u drugom dijelu dana bit će male do umjerene oblačnosti, u poslijepodnevnim satima poneki lokalni pljusak je moguć na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine, najniža jutarnja temperatura između 15 i 20, najviša dnevna od 34 do 40 stepeni. U Brezi je trenutno sunčano, 15 stepeni. U petak u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano prijepodne, ali nije posve stabilno vrijeme. U poslijepodnevnim i večernjim satima širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 20, dnevna od 31 do 36, na jugu do 40 stepeni. U subotu promjenjivo i nestabilno vrijeme, u drugoj polovini dana sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Pljuskovi mogu biti i obilniji. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 18, na jugu od 21 do 25, dnevna od 29 do 34, na jugu do 38 stepeni. I u nedjelju sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, od sredine dana prema večernjim satima povremeni lokalni pljuskovi su najizgledniji u planinskim područjima. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 18, dnevna od 30 do 35, na jugu zemlje do 38 stepeni. Biometeorološke prilike će i dalje biti nepovoljne, sunčano vrijeme i vrlo visoke temperature zraka predstavljat će značajno opterećenje za većinu populacije, a posebno za hronične bolesnike, starije osobe, malu djecu i osjetljive meteoropate. Preporučuje se izbjegavanje boravka na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, smanjenje fizičkih aktivnosti i redovan unos tečnosti. Poseban oprez potreban je u južnim krajevima zemlje, gdje će temperature dosezati i do 41 stepen Celzija. Eto, bila je to vremenska prognoza za danas i naredna tri dana. Posjetili smo Federalni hidrometeorološki zavod, a posle muzičkog predaha posjetit ćemo i Bihank.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: Sada mi 26. jutarnji program Radija Breza i Djedo Biham kada vidimo kako je stanje na BH cestama. Danas se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja kako na prilazima većim gradovima, tako i na autoputevima i magistralnim putevima koji vode prema turističkim destinacijama i graničnim prelazima, zbog čega su mogući povremeni zastoji kao i duža zadržavanja na najopterećenijim dionicama. Vozačima savjetujemo da na put kreću odmorni uz dovoljno vremena za putovanje i prethodno informisanje o stanju na putevima i graničnim prelazima. Strpljenje, prilagođena brzina i

Samu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica Lašva-Kakanj u dužini od 6 km. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraća se usporeno jednom trakom. Eto, čuli ste izvještaj iz Bihamka o stanju na BH cestama. Jutarnji program Radija Breza svim vozačima želi ugodnu i sretnu vožnju.

0: Marketing.
1: Tri dana top cijena u Robotu. Tikvica kilogram 1 kg, grožđe crno kilogram 2,65, sir melona, edamer i gauda kilogram 9,95, ubrusi satin 2 komada, 3XL pack 2,65 kg. Vaš robot.
2: Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, pruža pouzdane medicinske usluge uz korištenje savremenih dijagnostičkih metoda u cilju očuvanja vašeg zdravlja i kvaliteta života iz domena pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter krvnog pritiska kao i laboratoriju. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemiđić kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas u ulici Kemala Kapetanovića

0: Radio Breza, 100.1 FM.
1: U vijestima u 8 sati moći ćete poslušati zenički rudari ne izlaze iz jame, traže plate i zdravstveno osiguranje. Obilježena 34. godišnjica zločina na Hrastovoj Glavici. Milanović, Dejtonski sporazum je potpisan nakon intervencije Hrvatske vojske. Hirošima obilježava 81. godišnjicu atomskog bombardovanja. Velikim silama upućena kritika zbog trke u nuklearnom naoružanju. Opširni u vijestima u 8 sati.

0: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo cijepano ogrjevno iz Barse drvo.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 6. do 9. avgusta. Sherry Paradise Bingo 500 grama, marku 50. Sir Grunesheim 200 grama, 2 marke 45. Sok Fruk 1,5 litar, marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Moka Komec, Donji Rosulje 57 visoko, prodavnica sportske odjeće, obuće i opreme sa tradicijom poslovanja već preko 27 godina. Bilo da se sportovima bavite rekreativno ili profesionalno, u našoj prodavnici moguće je pronaći opremu za razne sportove i outdoor aktivnosti. Naš prodajni prostor obiluje visoko kvalitetnim Scott i Polar biciklima, dijelovima za bicikla i opremom za bicikliste, a uz to smo i ovlašteni servis bicikala za sigurno servisiranje i popravku. Uz bicikla iz naše ponude otkrijte svijet na jedinstveni, uzbudljiv način, a za one koji žele osvojiti planinske vrhove i istražiti svaki kutak prirode, zavirite u našu ponudu sa leva i ocun odjeće, obuće i opreme za planinarenje i penjanje. Kao oficijalni uvoznik Von i Dandro brendova pružamo sve što je potrebno za trening i takmičenje u svijetu borilačkih vještina. Također ponosni smo distributer brenda Pastorelli sa širokom ponudom opreme za ritmičku gimnastiku, a uz to možete pronaći opremu za nogomet, odbojku, pikado i mnoge druge sportove. Posjetite nas i poručite online na mokakomerc.com ili direktno u našoj poslovnici u Visokom.

0: Marketing.
1: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 km, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Light i full pakete. Telemach.
2: Ti to sad sa treninga?
3: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
2: Kakav mjesec, ja dobila za dan?
3: Kako?
2: Pa otišla u Mimax.
4: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta, kockaste, glatke, pravougaone, hrapave, ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120x240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
5: Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo roštiljska kobasica ovako, 2,80 marke, ledena kafa Landesa 230 ml, marku 55, gel za tuširanje Lakšri 750 ml po senzacionalnoj cijeni od 2 marke 95, bokali čaše senzacionalnih 12 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: RB Radio.
6: Tačno je 8 sati u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. Zenečki rudari ne izlaze iz jame. Obilježena 34. godišnjica zločina na Hrastovoj glavici. Milanović-Dejtonski sporazum potpisan je nakon intervencije Hrvatske vojske. Osamnaest rudara rudnika mrkog uglja Zenica, s kojima i predsjednik sindikata Nedžad Duraković, nisu napustili jamu Raspotoče ni po isteku prve smjene, potvrdio je potpredsjednik sindikata Elvedin Alić. Zenički rudari, kao i rudari Kaknja i Breze, zbog neplaćenih doprinosa već 20 dana ne mogu ovjeriti zdravstvene knjižice te se ne mogu liječiti, a zenički rudari imaju problem s velikim kašnjenjem plata, zbog čega su se iz protesta zatvorili u jamu. Predsjednik Duraković je ponovo sišao u jamu, ali radnici za sada pokazuju veliku odlučnost i ne žele izaći vani. Radi se na organizaciji obaveznih poslova na provjetravanju kako se ne bi nakupili plinovi, pogotovo metan, jer se radi o metanskoj jami. Radi se i na ispumpavanju vode. Sigurnost ljudi jame je prvi prioritet, rekao je Alić. Na lokalitetu Hrastova glavica kod Sanskog mosta obilježena je 34. godišnjica jednog od najtežih zločina počinjenih nad prijedorskim logorašima tokom rata u Bosni i Hercegovini. Na mjestu masovne grobnice okupili su se preživjeli logoraši, članovi porodica ubijenih, predstavnici udruženja i brojni građani kako bi odali počast 124 logoraša iz Omarske i Keraterma koji su 6. augusta 1992. godine ubijeni na ovom lokalitetu. Tokom obilježavanja istaknuto je da Hrastova glavica ostaje trajni podsjetnik na stradanje nevinih ljudi, ali i opomena da se ovakvi zločini nikada ne smiju zaboraviti niti ponoviti. Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović istakao je u srijedu na obilježavanju 31. obljetnice Oluje da je Dejtonski sporazum potpisan nakon intervencije Hrvatske vojske koja je dogovorena s američkim saveznicima, napomenuvši kako je istina važna. Hrvatski narod u Bosni i Hercegovini u tim je godinama rata vodio zajednički rat sa hrvatskim narodom u Hrvatskoj. Neizazvan, nametnut, težak, neperspektivan tih godina, bez pomoći, čak i bez ozbiljne verbalne pomoći, a kamoli materijalne pomoći, kazao je Milanović, te dodao kako nacionalni interesi nalažu da gledamo sebe, a da prema drugima budemo lojalni i pristojni, ako je to moguće, te da se ne bavimo previše drugima, kaže Milanović. Hirošima je danas obilježila 81. godišnjicu američkog atomskog bombardovanja ovog grada na zapadu Japana, pri čemu je gradonačelnik oštro kritikovao velika carstva i sile zbog vođenja ratova, te ih pozvao da prestanu opravdavati posjedovanje nuklearnog oružja kao metoda odvraćanja. Umanjivanje nečovječnosti nuklearnog oružja i prihvatanje upotrebe sile radi ostvarivanja sopstvenog blagostanja rizikuje cikluse nasilne odmazde koji bi na kraju mogli rezultirati još jednom Hirošimom ili Nagasakijem, poručuje gradonačelnik Kazumi Matsui. Bio to pregled vijesti u programu Radija Breza.
7: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
6: Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, odnosno vozila preusmjerena na magistralnu cestu M17. Duge su kolone vozila na izlazu iz BiH na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Gradina i Orašje. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta.
5: Vremenska prognoza.
6: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno sunčano vrijeme. U drugom dijelu dana bit će male do umjerene oblačnosti. U poslijepodnevnim satima poneki lokalni pljusak moguće na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 20, dnevna od 34 do 40 stepeni.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 8 sati i 15 minuta poslije pregleda vijesti, evo nas u drugom satu jutarnjeg programa i krećemo sa par servisnih informacija, potom ćemo nastaviti i sa aktuelnim. Idemo do javnog preduzeća Komunalno Breza da vidimo kakve su servisne informacije za protekla 24 sata. Redukovani sistem vodosnabdjevanja, noćna akumulacija u gradskoj i prigradskoj zoni u periodu od 23.30 do 5 sati ujutru, s tim da može doći do više satnih prekida u vodosnabdjevanju zbog smanjene izdašnosti izvorišta. Također, obzirom na trenutnu situaciju na svim izvorištima, satnica će se pomjerati. Redukovani sistem će biti naizmjeničan, dan ima vode, dan nema, do poboljšanja izdašnosti izvorišta. Što se tiče redukcije, evo i rasporeda, izvorište Izbod, danas će vodu imati naselje Koritnik, a sutra naselje Izbod. Izvorište Laz, danas vodu imaju naselja Gornja Breza, Komora, Bašić i Dužice, a sutra će vodu imati Vjesolići, Brdo, Jasike i Košare. Naselje Vrbovik i Podžupća danas neće imati vodu 24 sata. Ovaj sistem redukcije vodosnabdjevanja će se vršiti na izmjenično dan do poboljšanja izdašnosti izvorišta. Vodosnabdjevanje u ostalim dijelovima naše opštine je uredno. Kvalitet vode sa izvorišta je zadovoljavajući. Čišćenje gradskih ulica i javnih površina obavlja se po planu i programu, a molimo korisnike da racionalno koriste vodu za piće, stoji u izvještaju javnog preduzeća Komunalno Breza. Sada idemo i sa aktuelnim informacijama. Elektroprivreda Bosne i Hercegovine umiruje građane. Suša smanjila dotok vode, ali struje neće faliti, cijene ostaju iste. Iako su suša i visoke temperature dodatno opteretile hidroenergetski sektor, iz Elektroprivrede BiH poručuju da raspoloživi proizvodni kapaciteti i planiranje rada sistema omogućavaju stabilno funkcionisanje elektroenergetskog sistema i uredno snabdijevanje svih kupaca električnom energijom. Elektroenergetski sistem javnog preduzeća Elektroprivreda BiH je stabilan i ne postoje neposredni rizici po redovno snabdijevanje građana i privrede električnom energijom, kazali su iz Elektroprivrede. Dugotrajan period visokih temperatura i smanjeni dotoci vode smanjuju proizvodnju električne energije u hidroelektranama. U takvom ljetnom režimu pogona, kako dodaju iz Elektroprivrede, hidroelektrane uglavnom služe za pokrivanje vršnih opterećenja u sistemu i kao podrška prenosnoj mreži, dok se primarni fokus proizvodnje prebacuje na termoelektrane. Nivo vode u hidroelektrani Jablanica, najvažnijoj akumulaciji u sistemu, trenutno je ispod očekivanog planskog stanja za ovo doba godine. Kada je riječ o proizvodnom balansu između hidro i termo sektora, iz Elektroprivrede su naveli da je teško precizno odrediti koliko dio manjka hidroproizvodnje nadoknađuje termoelektrana, jer se taj parametar mijenja iz dana u dan. Naglasili su da trenutno ne očekuju povećanu potrebu za kupovinom električne energije, osim u operativnim situacijama neplaniranih ispada angažovanih termoblokovima. Zbog činjenice da nema povećanog uvoza električne energije, u kompaniji ne očekuju negativne posljedice po poslovanje niti dodatni pritisak na cijenu električne energije za krajnje kupce.

0: Moka Komec. Donji Rosulj je 57 visoko, prodavnica sportske odjeće, obuće i opreme sa tradicijom poslovanja već preko 27 godina. Bilo da se sportovima bavite rekreativno ili profesionalno, u našoj prodavnici moguće je pronaći opremu za razne sportove i outdoor aktivnosti. Naš prodajni prostor obiluje visoko kvalitetnim Scott i Polar biciklima, dijelovima za bicikla i opremom za bicikliste, a uz to smo i ovlašteni servis bicikala za sigurno servisiranje i popravku. Uz bicikla iz naše ponude otkrijte svijet na jedinstveni, uzbudljiv način, a za one koji žele osvojiti planinske vrhove i istražiti svaki kutak prirode, zavirite u našu ponudu Saleva i Ocun odjeće, obuće i opreme za planinarenje i penjanje. Kao oficijalni uvoznik Von i Dandro brendova pružamo sve što je potrebno za trening i takmičenje u svijetu borilačkih vještina. Također ponosni smo distributer brenda Pastorelli sa širokom ponudom opreme za ritmičku gimnastiku, a uz to možete pronaći opremu za nogomet, odbojku, pikado i mnoge druge sportove. Posjetite nas i poručite online na mokakomerc.com ili direktno u našoj poslovnici u Visokom.
1: Ti to sad sa treninga?
2: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.

8.35, jutarnji program Radija Breza je sa vama. Nastavljamo sa informacijama koliko čokolade i slatkiša smijete prenijeti u Hrvatsku. Sezona je godišnjih odmora, odlazaka na more. Mnogi vjeruju u pravilo koje ne postoji. Građani Bosne i Hercegovine koji putuju u Hrvatsku često nisu sigurni koliko čokolade, bombona, keksa i drugih slatkiša smiju ponijeti preko granice. Posebnu zabunu izaziva uvjerenje da je dopušten unos najviše 2 kg čokolade, no takvo pravilo ne postoji. Prema važećim informacijama Hrvatske carinske uprave, čokolada i kanditorski proizvodi mogu se unositi bez posebnog ograničenja u kilogramima pod uslovom da sadrže manje od 50% prerađenih mliječnih proizvoda i proizvoda od jaja, te da su trajni na sobnoj temperaturi. To se odnosi na većinu industrijskih proizvedenih slatkiša koji se svakodnevno prodaju u trgovinama, čokolade, bombone, kekse, gumene bombone i slične proizvode koji ne zahtijevaju čuvanje u hladnjaku. Ograničenje od 2 kg često se pogrešno povezuje sa čokoladom. U stvari ono se odnosi na određene proizvode životinjskog porijekla, dok su standardna čokolada i kanditorski proizvodi izuzeti od tih pravila ako ispunjavaju propisane uslove. Međutim, činjenica da za čokoladu ne postoji količinsko ograničenje ne znači da je moguće bez prijave prevoziti velike količine robe. Carinska uprava naglašava da roba u ličnom prtljagu mora biti nekomercijalne prirode. Količina i način pakovanja ne smiju ukazivati na to da je roba namijenjena prodaji. Nekoliko čokolada, bombonjera ili vrećica slatkiša za porodicu ili kao poklon u pravilu neće predstavljati problem. Osim veterinarskih pravila, putnici moraju voditi računa i o carinskim propisima. Prilikom ulaska u Hrvatsku cestovnim putem iz BiH, roba nekomercijalne prirode oslobođena je plaćanja carine i PDV-a ako njena ukupna vrijednost ne prelazi 300 eura po putniku. Za osobe mlađe od 15 godina limit iznosi 150 eura, dok za putnike koji dolaze avionom ili brodom vrijedi prag od 430 eura. Važno je naglasiti da je ovaj limit da se odnosi na ukupnu vrijednost sve robe koju putnik unosi, a ne samo slatkiša. Šta putnici mogu ponijeti? Građani koji iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku nose nekoliko čokolada, bombonjera ili drugih industrijskih proizvedenih slatkiša za vlastite potrebe ili kao poklon ne moraju brinuti o ograničenju od 2 kg jer ono za ove proizvode ne postoji. Ipak roba mora biti namijenjena ličnoj upotrebi, a ukupna vrijednost stvari koje se unose ne smije prelaziti carinski limit ukoliko putnik želi izbjeći plaćanje uvoznih davanja. Eto, dakle, ukoliko planirate putovati u Hrvatsku na more, na odmor, ponesite čokolade, neće vam oduzeti na granici, ali nemojte sad pregoniti pa kompletan automobil nakrcati slatkišima. Idemo dalje, ugodan vam odmor.

0: Marketing. Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Bela Mionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina? Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.
0: Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Ilijašu na šetalištu i u Breziju u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram, profil Zajafon. Informacije na telefon 061-566-446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Ilijaš i Breza.

0: Obavještenja. Obavještenja.
1: Brezansko ljeto 2026. Program 15. august. Izložba VIP automobila 18 sati Trg rudara. 16. august. Tuning show Breza Edition 1 2026. 9 sati Trg rudara. 17. august. Koncert Čev i mentori 20:30 Centralna bina. 18. august. Oproštajni koncert Uso Pajić i gosti 20:30 Centralna bina. 19. august. Koncert Elvedina Šehić i Fatmir Sulejmani 20:30 Centralna bina. 20. august. Koncert Rock Kofol 20:30 Centralna bina. 21. august. Koncert Elvira Rahić 20:30 Centralna bina. 22. august. Osma smotra folklora 19:30 Centralna bina. Koncert Azmir Halilović i bend 21:15 Centralna bina. Generalni pokrovitelj općina Breza. Općinski načelnik objavljuje javni poziv za dodjelu kućica na korištenje tokom trajanja privredne, sportske, kulturne i zabavne manifestacije na području općine Breza. Pravo podnošenja prijave za korištenje kućica u periodu od 11. augusta do 31. augusta ove godine imaju udruženja registrovana na području općine Breza, sportski kolektivi registrovani na području općine Breza, umjetnici, pojedinci. Lokacija na kojoj će biti postavljene mobilne kućice je Trg rudara. Radno vrijeme kućica je od 9 do 23 sata. Radno vrijeme može biti predmetom izmjena u skladu sa važećim propisima i naredbama nadležnih organa. Odabrani korisnici mobilne kućice će koristiti besplatno i to u periodu navedenom u članu 2 javnog poziva. Namjena korištenja mobilnih kućica, promocija, prezentacija rada i aktivnosti udruženja i umjetnika pojedinaca, prikupljanje dobrovoljnih priloga za projekte, aktivnosti udruženja i umjetnika pojedinaca. Uz prijavu dostaviti rješenje o registraciji udruženja, kratku prezentaciju i namjenu korištenja mobilne kućice za vrijeme trajanja manifestacije. Prijave dostaviti na protokol općine Breza, ulica Bogumilska broj 1 ili putem e-maila načelnik@breza.gov.ba najdalje do petka 7. augusta ove godine do 16 sati.
2: Udruženje penzionera obavještava. Poštovani penzioneri i ostali sugrađani, obavještavamo vas da od ponedjeljka 3. augusta 2026. godine počinje saobraćati redovna autobuska linija Vareš-Breza, Visoko Kakanj-Zenica i u povratku isto. Prijevoznik je Ljaljić Tours DOO iz Vareša. Polazak iz Vareša je u 6:30 i u 13:20, a povratak iz Zenice u 10:30 i u 16:05. Prijevoz će se obavljati od ponedjeljka do petka svaki radni dan.
0: Obavještenja.
1: U okviru ljetnih aktivnosti

0: Aktivnosti u općini Breza, zadovoljstvo nam je pozvati vas da uzmete učešće u manifestaciji Muzej moje mjesne zajednice, koja će se održati u petak 21. augusta ove godine sa početkom u 9 sati na Trgu rudara u Brezi. Cilj ove aktivnosti je da svaka mjesna zajednica s područja naše općine predstavi vlastiti lokalni identitet kroz štand na kojem možete izložiti stare fotografije, dokumente i knjige, alate, rukotvorine, predmete iz svakodnevnog života, zapise, rukopise i priče koje čuva lokalno stanovništvo, umjetničke radove i druge zanimljivosti karakteristične za vašu zajednicu. Molimo vas da iz vaše mjesne zajednice delegirate jednog ili više predstavnika koji će koordinirati prikupljanje materijala i uređenje štanda. Također pozivaju se i udruženja koja dolaze iz mjesnih zajednica da uzmu učešće u koordinaciji sa predsjednicima mjesnih zajednica. Organizator će obezbijediti osnovne tehničke uvjete i simbolična sredstva za potrebe izlaganja. Učešće je potrebno potvrditi najkasnije do srijede 19. augusta, a za sve dodatne informacije organizacijski tim vam stoji na raspolaganju putem e-maila anida.omanović@breza.gov.ba ili telefona 032 786 061. Općina Breza u partnerstvu sa kompanijom DPM Metali objavljuju javni poziv za dostavljanje projektnih predloga u okviru programa malih grantova Mala ideja, velika promjena. Program pruža podršku neprofitnim organizacijama registrovanim na području općine Breza za realizaciju projekata koji unapređuju kvalitet života građana i podstiču aktivno učešće lokalne zajednice. Na raspolaganju su tri granta pojedinačne vrijednosti do 3000 maraka. Ukupan fond je 9000 maraka. Poziv obuhvata projekte iz oblasti zaštite okoliša, javnih prostora, obrazovanja, rada s djecom i mladima, kulture, sporta, zdravlja, kulturne i prirodne baštine i socijalne uključenosti. Rok za dostavljanje prijava je 14. august 2026. godine do 16 sati. Prijavni obrazac, kriteriji i ostala potrebna dokumentacija dostupni su na službenoj web stranici općine Breza www.breza.gov.ba. Dodatne informacije na telefon 061 611 901.
1: Stadion bosanskih šehida u Župči. 31. memorijalni turnir šehidima i poginulim sportistima Bosne i Hercegovine. Subota, 8. august, 18 sati, nogometni klub Vareš, fudbalski klub Rudar Breza. 20 sati, svečano otvaranje turnira. 20 sati i 30 minuta, fudbalski klub Mladost Župča, nogometni klub Bosna Visoko. Nedjelja, 9. august, 18 sati, meč za treće mjesto, 20 sati, veliko finale.
2: Obavještenja. Crveni križ općine Breza obavještava građane da će se akcija dobrovoljnog darivanja krvi u organizaciji Crvenog križa općine Breza i kantonalne bolnice Zenica održati u utorak 18. augusta 2026. godine od 8.30 do 14 sati u sali društvenog centra Breza, ulaz sa poleđine preko novoizgrađenog parkinga kod kino sale. Pozivamo sve dobrovoljne davaoce krvi i one koji žele postati dio ove humane misije da nam se pridruže. Vaša pomoć spašava živote. Pokrovitelj akcije je Hadži Mustafa Šabić, naš uvaženi sugrađanin, a medijski pokrovitelj Radio Breza i Breza X.
0: Kako predstaviti svoj brend kroz fotografiju? Kvalitetna fotografija često je prvi kontakt kupaca i javnosti s vašim proizvodom, uslugom ili radom. Naučite kako uz pomoć mobilnog telefona kreirati fotografije koje privlače pažnju, grade povjerenje i predstavljaju vaš brend na profesionalan način. Besplatna radionica Predstavi svoj brend kroz fotografiju. Na praktičnoj radionici naučit ćete kako napraviti atraktivne fotografije mobilnim telefonom, kako pravilno koristiti svjetlo, kompoziciju i kadar, kako predstaviti proizvod, uslugu ili rad svog udruženja na profesionalan način, kako fotografijom privući pažnju na društvenim mrežama, koje greške umanjuju kvalitet fotografije i kako ih izbjeći. Nije vam potrebna profesionalna oprema, ponesite mobilni telefon, proizvod ili promotivni materijal koji želite fotografisati i želju za učenjem. Srijeda, 12. august, 10 sati, Društveni centar Breza. Učešće je besplatno, broj mjesta ograničen je na 15 učesnika kako bismo omogućili kvalitetan, praktični rad i individualni pristup. Prijave izvršite na info@dpmetals.com. Prijavite se na vrijeme i osigurajte svoje mjesto.
3: Obavještenja.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 9:20, jutarnji program Radija Breza, kao i svakoga jutra. Priča i o sportu. Dokumentaši Juventusa su nakon dijela priprema u Hong Kongu promijenili kontinent i sletjeli su u Australiju. Delegacija Juventusa je stigla u Perth, gdje će odigrati dvije prijateljske utakmice protiv Palerma i Intera. Odmah po slijetanju igrači Juventusa opkolili su navijači stare dame, a jedan od onih koji je morao obaviti dužnost dijeljenja autograma bio i Kerim Alajbegović. Bosanci i Hercegovci koji žive u Pertu su zaželjeli dobrodošlicu Alajbegoviću, koji je rado davao autograme i potpisivao se na dres naše reprezentacije sa svojim prezimenom, a također se i fotografisao sa fanovima. Očekuje se da Alajbegović zaigra u tim susretima protiv Palerma i Intera, nakon što je sa tribina gledao pobjedu protiv Chelsea 1-0 jučer u Hong Kongu. Fudbalski klub Sarajevo saopštio je da na osnovu odluke Komiteta za takmičenje Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine od 5. augusta ove godine do daljnjeg neće biti u mogućnosti da kao domaćin igra prvenstvene i kup utakmice na stadionu Asim Ferhatović Hase. Kako je navedeno prema nalazu Komisije za pregled terena Nogometnog saveza, glavni teren stadiona Koševo trenutno ne ispunjava minimalne uslove za odigravanje utakmica Vivin Lige BiH i Kupa BiH. Komisija je nakon kontrolnog pregleda konstatovala da uprkos započetim radovima na sanaciji ne postoje uslovi za odigravanje utakmice. Iz kluba su poručili da će javnost o svim narednim koracima i mjesto odigravanja domaćih utakmica biti blagovremeno obaviještena. FIFA je demantovala navode da je njen predsjednik Gianni Infantino obećao Maroku domaćinstvo finala svjetskog prvenstva 2030. godine u zamjenu za podršku njegovom ostanku na čelu organizacije. FIFA je saopštila da su takve tvrdnje netačne i obmanjujuće i istakla da će odluka o domaćinu finalne utakmice biti donijeta u dogledno vrijeme, prenijela je španska Marka. Real Madrid bi do kraja sedmice mogao kompletirati jedan od najvećih transfera na nogometnoj pijaci ovog ljeta, pošto je izvjesno da će novi igrač kraljevskog kluba biti Jan Diomande. Florian Prettenberg i Fabrizio Romano su objavili kako će RB Leipzig uskoro dati zeleno svjetlo Diomandeu da krene na ljekarske preglede u Madrid. Real će za transfer 19-godišnjeg krilnog igrača iz obale Slonovače fiksno platiti 125 miliona eura obeštećenja uz lako ostvarive bonuse od 10 miliona eura. Egipatska fudbalska zvijezda Mohamed Salah stigao je u srijedu u sjeveroistočni turski grad Trabzon, gdje su ga dočekali oduševljeni navijači Trabzon Spora. Salah je privatnim avionom sletio na aerodrom u Trabzonu, gdje su se navijači obučeni u bordo i plave boje kluba okupili u velikom broju uzvikujući njegovo ime i slaveći njegov dolazak. Obraćajući se novinarima, Salah je rekao da je oduševljen prijemom. Fudbalski klub Real Madrid ponudio je Viniciusu junioru poboljšane uslove u novom ugovoru kako bi zadržao brazilskog fudbalera na stadionu Santiago Bernabeu, prenijeli su španski i engleski mediji. 26-godišnji krilni napadač nalazi se u posljednjoj godini aktuelnog ugovora, a posljednji sedmica za njegove usluge interesovanje je pokazao i Arsenal. Kako prenosi BBC, pregovori između Viniciusa i Reala ranije su bili u zastoju, ali je madridski klub sada izašao sa novom ponudom. Brazilac je prema dostupnim informacijama zadovoljan poboljšanim uslovima, dok u Realu čekaju njegov konačan odgovor. Nakon godine provedene u elitnom američkom plivačkom sistemu i mjeseci napornih priprema, najbolja bosansko-hercegovačka plivačica Lana Pudar spremna je za najveće izazove ove sezone. Mostarka u Pariz dolazi u odličnoj formi kao najveća uzdanica Bosne i Hercegovine na evropskom seniorskom prvenstvu koje će biti održano od 10. do 17. augusta. Lana će zajedno sa svojim trenerom Damirom Đedovićem predvoditi reprezentaciju Bosne i Hercegovine na evropskoj smotri, nakon čega je očekuje i nastup na mediteranskim igrama u Tarantu od 21. augusta, gdje će braniti dvije zlatne medalje osvojene prije 4 godine u Oranu. Toliko o sportu u jutarnjem programu Radija Breza.

marketing. Salon vjenčanica i svečanih haljina, dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečanih haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hijab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela, sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062-248-575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji. Mobil shop Zajafon, poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Breziju u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram, profil Zajafon. Informacije na telefon 061-566-446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Iljaš i Breza.

0: Radio Breza, 100.1 FM.
1: U vijestima u 10 sati poslušajte. Na današnji dan Armija Republike Bosne i Hercegovine porazila izdajnike samoproglašene autonomne oblasti Zapadna Bosna u Velikoj Kladuši. David Pettigrew povodom godišnjice raspuštanja logora Omarska. U novim ruskim napadima na Ukrajinu ubijeno 6 osoba. Trump o razgovorima s Iranom, čuo sam da idu jako dobro. Opširni u vijestima u 10 sati.

0: marketing.
1: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po juptom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
2: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Pileća prsa kilogram 9,20, tikvica kilogram 1 kg, domaća pečena jufka merak 1,70, trend tuna salata 2,75. Više na robot.ba.
3: Autoservis Visoka Iljaš, servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Ilijaš.

0: RB Radio.
1: Tačno je 10 sati, u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. Na današnji dan Armija Republike Bosne i Hercegovine porazila izdajnike u Velikoj Kladuši, David Pettigrew povodom godišnjice raspuštanja logora Omarska. U novim ruskim napadima na Ukrajinu ubijeno 6 osoba. Prije 31 godinu, 6. augusta 1995. godine, 5. korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine oslobodio je Veliku Kladušu i porazio snage lojalne Fikretu Abdiću, čime je okončano djelovanje samoproglašene autonomne oblasti Zapadna Bosna. Nakon oslobađanja Velike Kladuše, jedinice 5. korpusa nastavile su vojne operacije protiv srpskih snaga te oslobodile Bosanski Petrovac, Ključ i Bosansku Krupu, a zajedno sa 7. korpusom Armije Republike BiH učestvovale su i u oslobađanju Sanca. Mosta. Danas se obilježava godišnjica početka raspuštanja logora Omarska, jednog od zloglasnih prijedorskih logora, kroz koji od 25. maja do 30. augusta 1992. godine prošlo više od 6.000 Bošnjaka i Hrvata, od kojih je prema podacima 700 ubijeno. Ovim povodom oglasio se profesor David Pettigrew, profesor filozofije studija holokausta i genocida i član upravnog odbora programa studija genocida Univerziteta Yale. Pettigrew podsjeća da su u maju 1992. godine vojska i policija bosanskih Srba pokrenule brutalni napad na bošnjačka i druga nesrpska sela na području Prijedora, uništavajući domove, ubijajući civile i odvodeći u koncentracione logore. Spasioci su u četvrtak ujutru 6. augusta gasili požare i čistili ruševine u istočnom ukrajinskom gradu Balakliji, nakon što su u ruskim napadima na kuće tokom noći ubijene 3 osobe, saopštile su vlasti putem aplikacije za razmjenu poruka Telegram. 3 osobe su također ubijene tokom noći, najmanje 19 ranjeno u ruskim napadima na naselja u sjevernoj regiji Sumi. Ukrajinska policija na Telegramu saopštila da je još 12 osoba ranjeno u gradu Sumi nakon napada navođenim avionskim bombama. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je kako se čini da razgovori sa Teheranom idu prilično dobro, ponavljajući svoj pozitivan prikaz pregovora o iranskom ratu bez detaljnijeg opisa razgovora. "Čujem da idu jako dobro," rekao je Trump u intervju za emisiju Fox 5. Trump je rekao da je sporazum o ponovnom otvaranju Hormuškog moreuza, ključne rute za snabdijevanje energijom koju je Iran blokirao nakon početka rata, neizbježan. Bio to pregled vijesti u programu Radija Breza.
0: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
1: Danas se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja kako na prilazima većim gradovima, tako i na autoputevima i magistralnim putevima koji vode prema turističkim destinacijama i graničnim prijelazima, zbog čega su mogući povremeni zastoji kao i duža zadržavanja na najopterećenijim dionicama. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Gradina i Orašje. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće. Dnevna temperatura od 34 do 41 stepen.
0: RB Radio, najbolji.

0: marketing.
1: Do mora i nazad za 40 maraka. Ljubitelji Makarske rivijere od ovog ljeta dobijaju novu, direktnu vezu sa ovim dijelom Jadrana. Agencija Bugojno Tours pokreće svakodnevnu autobusku liniju Preza Sarajevo Makarska, koja će se obraćati do 30. septembra. Autobusi voze svakim danom, a putuje se preko Konjica, Jablanice i Mostara, uz prelazak granice na graničnim prijelazima Bijača i Nova Sela. Polasci iz Bosne i Hercegovine su u ranim jutarnjim satima. Breza u 1.15, autobuska stanica Eliaš 1.30, Bogošća 1.45, autobuska stanica Sarajevo 2.05, Hadžići 2.30 sati. Povratak iz Hrvatske u večernjim satima s polaskom iz Makarske u 19 sati te iz Ploča u 20.20 sati. Prijevoz do destinacije odvija se u modernim i sigurnim turističkim autobusima sa udobnim sjedalima i klima uređajima. Organizatori su pripremili posebno povoljne cijene uz dodatni popust za vikend putovanja. Povratna karta vikendom, jednodnevni izlet iznosi 40 maraka sa gotovo svih polaznih stanica, dok se radnim danima kreće u rasponu do 75 maraka, ovisno o ulaznoj stanici. Karta u jednom pravcu za sve dane u sedmici košta 40 maraka, a za djecu do 12 godina odobrava se 20% popusta. Karte se mogu kupiti direktno u agencijama Bugojno Tours u Bugojnu te u Benelli Travel u Zenici, ali i kod voznog osoblja autobusima te na prodanim šalterima autobuskih stanica u Sarajevu i Ilijašu, kao i na autobuskim kolodvorima u Makarskoj i Pločama. Za sve informacije i rezervacije putnici mogu nazvati ili pisati na brojeve 061 606 575 i 061 555 335, dostupne i putem Vibera. Važna napomena, za putovanje u Republiku Hrvatsku potreban je važeći biometrijski pasoš sa rokom važenja od najmanje 90 dana, računajući od dana putovanja. Putničko zdravstveno osiguranje putnici osiguravaju samostalno. Vaš Bugojno Tours, Bugojno, Benelli Travel, Zenica.
2: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Batak sa karabatkom, kilogram 3,95. Lubenica, kilogram 0,50. Čokolada Dorina, super cijena 1,80. Kukuruz šećerac Miraž, 3 komada, samo 2,50 KM. Više na robot.ba.
3: Moka Komerc Donji Rosulj je 57 visoko prodavnica sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadrata pronaći ćete najnovije modele odjeće i obuće, vodeći svjetski brendova Adidas, New Balance, Puma, Skechers. Nova sezona donosi nove prilike za osvježenje stila. Probudite svoju proljetnu inspiraciju za nove odjevne kombinacije i pripremite svoje outfite, bili oni moderni, sportski ili casual, uz Tom Taylor, Jack & Jones, Adidas, New Balance, Puma, Skechers, te uz ove brendove upotpunite svoj proljetni imidž. Spremite se za sezonu najbolje kupovine te iskoristite priliku da kupite odjeću i obuću po odličnim cijenama, bilo za sebe ili svoje najbliže. Našu ponudu pogledajte na mokacommerce.com, a pridružite nam se na Facebook ili Instagram stranicama gdje možete pratiti najnovije akcije i top ponude. Moka Komerc Visoko, Donji Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.

0: marketing. Autoservis Visoka Ilijaš, servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Ilijaš.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 6. do 9. avgusta. Sherry Paradise Bingo 500 grama, marku 50. Sir Grunesheim 200 grama, 2 marke 45. Sok Fruk 1,5 litar, marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo cijepano ogrjevno iz Barse drvo.

0: marketing.
1: SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko i direktor Efika Alihodžić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.
2: Autodijelovi Start d.o.o. potkraj BB Breza. Na usluzi vam je izuzetno ljubazno i stručno osoblje te lager od preko 20.000 artikala. Idemo u korak sa novim tehnologijama i nudimo vam najkvalitetnije svjetske brendove po najpovoljnijim cijenama za naše tržište. Uvijek u službi kupca i našeg grada. Autodijelovi Start. Mi imamo kvalitet, provjerite nas. Potražite nas u ulici potkraj BB Breza ili nas kontaktirajte na telefone 032 785 055, Viber 061 847 800 i e-mail info@autosrednja-start.ba. Radno vrijeme od 8 do 18 sati, nedjelja i praznici ne radi. Autodijelovi Start d.o.o. potkraj Breza.

0: obavještenja.
1: Općina Breza u partnerstvu sa kompanijom DPM Metali objavljuju javni poziv za dostavljanje projektnih predloga u okviru programa malih grantova Mala ideja, velika promjena. Program pruža podršku neprofitnim organizacijama registrovanim na području općine Breza za realizaciju projekata koji unapređuju kvalitet života građana i podstiču aktivno učešće lokalne zajednice. Na raspolaganju su tri granta pojedinačne vrijednosti do 3000 maraka. Ukupan fond je 9000 maraka. Poziv obuhvata projekte iz oblasti zaštite okoliša, javnih prostora, obrazovanja, rada s djecom i mladima, kulture, sporta, zdravlja, kulturne i prirodne baštine i socijalne uključenosti. Rok za dostavljanje prijava je 14. august 2026. godine do 16 sati. Prijavni obrazac, kriteriji i ostala potrebna dokumentacija dostupni su na službenoj web stranici općine Breza www.breza.gov.ba. Dodatne informacije na telefon 061 611 901.
2: Udruženje penzionera obavještava. Poštovani penzioneri i ostali sugrađani, obavještavamo vas da od ponedjeljka 3. augusta 2026. godine počinje saobraćati redovna autobuska linija Vareš-Breza, Visoko Kakanje-Zenica i u povratku isto. Prijevoznik je Ljaljić Tours d.o.o. iz Vareša. Polazak iz Vareša je u 6.30 i u 13.20, a povratak iz Zenice u 10.30 i u 16.05. Prijevoz će se obavljati od ponedjeljka do petka svaki radni dan.

0: života, zapise, rukopise i priče koje čuva lokalno stanovništvo, umjetničke radove i druge zanimljivosti karakteristične za vašu zajednicu. Molimo vas da iz vaše mjesne zajednice delegirate jednog ili više predstavnika koji će koordinirati prikupljanje materijala i uređenje štanda. Također pozivaju se i udruženja koja dolaze iz mjesnih zajednica da uzmu učešće u koordinaciji sa predsjednicima mjesnih zajednica. Organizator će obezbijediti osnovne tehničke uvjete i simbolična sredstva za potrebe izlaganja. Učešće je potrebno potvrditi najkasnije do srijede 19. augusta, a za sve dodatne informacije organizacijski tim vam stoji na raspolaganju putem e-maila anida.omanović@breza.gov.ba ili telefona 032 786 061.
1: Obavještenja.
2: Stadion bosanskih šehida u Župči, 31. memorijalni turnir šehidima i poginulim sportistima Bosne i Hercegovine. Subota, 8. august, 18 sati, nogometni klub Vareš, fudbalski klub Rudar Breza. 20 sati, svečano otvaranje turnira. 20 sati i 30 minuta, fudbalski klub Mlado Župča, nogometni klub Bosna Visoko. Nedjelja, 9. august, 18 sati, meč za treće mjesto, 20 sati, veliko finale.
0: Brezansko ljeto 2026. Program, 15. august, izložba VIP automobila, 18 sati, trg rudara. 16. august, tuning show Breza Edition 1, 2026, 9 sati, trg rudara. 17. august, koncert Čejf i mentori, 20.30, centralna bina. 18. august, oproštajni koncert Huso Pajić i gosti, 20.30, centralna bina. 19. august, koncert Elvedina Šehić i Fatmir Sulejmani, 20.30, centralna bina. 20. august, koncert Rokko Fol, 20.30, centralna bina. 21. august, koncert Elvira Rahić, 20.30, centralna bina. 22. august, 8. smotra folklora, 19.30, centralna bina, koncert Azmir Halilović i bend, 21.15, centralna bina. Generalni pokrovitelj, općina Breza.
3: Crveni križ općine Breza obavještava građane da će se akcija dobrovoljnog darivanja krvi u organizaciji Crvenog križa općine Breza i kantonalne bolnice Zenica održati u utorak 18. augusta 2026. godine od 8.30 do 14 sati u sali društvenog centra Breza ulaz sa poleđine preko novoizgrađenog parkinga kod kino sale. Pozivamo sve dobrovoljne davaoce krvi i one koji žele postati dio ove humane misije da nam se pridruže. Vaša pomoć spašava živote. Pokrovitelj akcije je Hadži Mustafa Šabić, naš uvaženi sugrađanin, a medijski pokrovitelj Radio Breza i Breza X.
1: Obavještenja.
0: Kako predstaviti svoj brend kroz fotografiju? Kvalitetna fotografija često je prvi kontakt kupaca i javnosti s vašim proizvodom, uslugom ili radom. Naučite kako uz pomoć mobilnog telefona kreirati fotografije koje privlače pažnju, grade povjerenje i predstavljaju vaš brend na profesionalan način. Besplatna radionica Predstavi svoj brend kroz fotografiju. Na praktičnoj radionici naučit ćete kako napraviti atraktivne fotografije mobilnim telefonom, kako pravilno koristiti svjetlo, kompoziciju i kadar, kako predstaviti proizvod, uslugu ili rad svog udruženja na profesionalan način, kako fotografijom privući pažnju na društvenim mrežama, koje greške umanjuju kvalitet fotografije i kako ih izbjeći. Nije vam potrebna profesionalna oprema, ponesite mobilni telefon, proizvod ili promotivni materijal koji želite fotografisati i želju za učenjem. Srijeda, 12. august, 10 sati, Društveni centar Breza. Učešće je besplatno, broj mjesta ograničen je na 15 učesnika kako bismo omogućili kvalitetan, praktični rad i individualni pristup. Prijave izvršite na info@dpmetals.com. Prijavite se na vrijeme i osigurajte svoje mjesto. Općinski načelnik objavljuje javni poziv za dodjelu kućica na korištenje tokom

0: Ranja privredne, sportske, kulturne i zabavne manifestacije na području općine Breza. Pravo podnošenja prijave za korištenje kućica u periodu od 11. augusta do 31. augusta ove godine imaju udruženja registrovana na području općine Breza, sportski kolektivi registrovani na području općine Breza, umjetnici, pojedinci. Lokacija na kojoj će biti postavljene mobilne kućice je Trg Rudara. Radno vrijeme kućica je od 9 do 23 sata. Radno vrijeme može biti predmetom izmjena u skladu sa važećim propisima i naredbama nadležnih organa. Odabrani korisnici mobilne kućice će koristiti besplatno i to u periodu navedenom u članu 2 javnog poziva. Namjena korištenja mobilnih kućica, promocija, prezentacija rada i aktivnosti udruženja i umjetnika pojedinaca, prikupljanje dobrovoljnih priloga za projekte, aktivnosti udruženja i umjetnika pojedinaca. Uz prijavu dostaviti rješenje o registraciji udruženja, kratku prezentaciju i namjenu korištenja mobilne kućice za vrijeme trajanja manifestacije. Prijave dostaviti na protokol općine Breza, ulica Bogumilska broj 1 ili putem e-maila načelnik@breza.gov.ba najdalje do petka 7. augusta ove godine do 16 sati.
1: Obavještenja.

0: Radio Breza 100.1 FM.
1: U vijestima u 12 sati poslušajte. Na današnji dan Armija Republike Bosne i Hercegovine porazila izdajnike u Velikoj Kladuši. David Pettigrew povodom godišnjice raspuštanja logora Omarska. U novim ruskim napadima na Ukrajinu ubijeno 6 osoba. Trump o razgovorima s Iranom, čuo sam da idu jako dobro. Opširnije u vijestima u 12 sati.

0: Marketing. Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo roštiljska kobasica ovako, dvije marke 80, ledena kafa Landesa 230 ml, marku 55, gel za tuširanje Luxury 750 ml po senzacionalnoj cijeni od dvije marke 95, bokali čaše senzacionalnih 12 maraka 45, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. Physiotime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. Physiotime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksio noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida, te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca s manjih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom, te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, Physiotime na adresi Bosanska 84 Fojnica, vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. Physiotime.

Bilo je to još jedno izdanje jutarnjeg i prijepodnevnog programa Radija Breza, ovoga puta za četvrtak 6. august 2026. godine. Proveli smo zajedno, vrijeme je jutros od 7 sati pa evo do pred 12. Nadamo se da smo uspjeli zadržati vašu pažnju. U 12. je pregled vijesti, a potom novo izdanje Folk popodneva Radija Breza.

0: marketing.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Sedmice se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 6. do 9. avgusta. Sherry Paradise Bingo 500 grama, marku 50. Sir Grunesheim 200 grama, 2 marke 45. Sok Fruk 1,5 litar, marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 KM, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Light i full pakete. Telemach.
0: RB Radio.
4: Tačno je 12 sati, u programu Radija Brezoslijedi pregled vijesti. Na današnji dan Armija Republike Bosne i Hercegovine porazila izdajnike u Velikoj Kladuši, David Pettigrew, povodom godišnjice raspuštanja logora Omarska. U novim ruskim napadima na Ukrajinu ubijeno 6 osoba. Prije 31 godinu, 6. augusta 95. godine, 5. korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine oslobodio je Veliku Kladušu i porazio snage lojalne Fikretu Abdiću, čime je okončano djelovanje samoproglašene autonomne oblasti Zapadna Bosna. Nakon oslobađanja Velike Kladuše, jedinice 5. korpusa nastavile su vojne operacije protiv srpskih snaga te oslobodile Bosanski Petrovac, Ključ i Bosansku Krupu, a zajedno sa 7. korpusom Armije Republike BiH učestvovale su i u oslobađanju Sanskog mosta. Danas se obilježava godišnjica početka raspuštanja logora Omarska, jednog od zloglasnih prijedorskih logora, kroz koji od 25. maja do 30. augusta 1992. godine prošlo više od 6.000 Bošnjaka i Hrvata, od kojih je prema podacima 700 ubijeno. Ovim povodom oglasio se profesor David Pettigrew, profesor filozofije studija holokausta i genocida i član upravnog odbora programa studija genocida Univerziteta Yale. Pettigrew podsjeća da su u maju 1992. godine vojska i policija bosanskih Srba pokrenula brutalni napad na bošnjačka i druga nesrpska sela na području Prijedora, uništavajući domove, ubijajući civile i odvodeći u koncentracione logore. Spasioci su u četvrtak ujutru 6. augusta gasili požare i čistili ruševine u istočnom ukrajinskom gradu Balakliji, nakon što su u ruskim napadima na kuće tokom noći ubijene 3 osobe, saopštile su vlasti putem aplikacije za razmjenu poruka Telegram. 3 osobe su također ubijene tokom noći, najmanje 19 je ranjeno u ruskim napadima na naselja u sjevernoj regiji Sumi. Ukrajinska policija na Telegramu saopštila da je još 12 osoba ranjeno u gradu Sumi nakon napada navođenim avionskim bombama. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je kako se čini da razgovori sa Teheranom idu prilično dobro, ponavljajući svoj pozitivan prikaz pregovora o iranskom ratu bez detaljnijeg opisa razgovora. Čujem da idu jako dobro, rekao je Trump u intervju za emisiju Fox 5. Trump je rekao da je sporazum o ponovnom otvaranju Hormuškog moreuza, ključne rute za snabdijevanje energijom koju je Iran blokirao nakon početka rata, neizbježan. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Preza.
0: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
4: Danas se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja kako na prilazima većim gradovima, tako i na autoputovima i magistralnim putevima koji vode prema turističkim destinacijama i graničnim prijelazima, zbog čega su mogući povremeni zastoji kao i duža zadržavanja na najopterećenijim dionicama. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Gradina i Orašje. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta.
0: Vremenska prognoza.
4: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće. Dnevna temperatura od 34 do 41 stepena.
0: vaša dnevna doza dobre zabave. Folk popodne Erde Radija.

0: Erbe Radija. Vaša dnevna doza dobre zabave. Dobro nam došli.
1: 12.17, nastavljamo mi toplotna druženja u pol popodnevu Radija Breza. Kontinuitet je tu, dakle, samo dan poslije. Ove vrućine utječu na sve, pa utječu i na dobro raspoloženje, i na dobru volju, i na sve ono što je pozitivno, ali u svakom slučaju, jel, nadati se onome osvježenju koje su najavljivali za sutra i preko sutra. Pa da nas malo restartuje, pa će opet tamo negdje od nedjelje cicat visoke temperature. Da li će ovdje pasti kiša ili kod vas, ne znamo. U svakom slučaju nadati se da će doći do blagog osvježenja. Ali osvježenje u folk popodnjevu je uvijek prisutno, dobro raspoloženje i naravno očekivanje za dobro druženje postoji. Viber broj je 061-767-592. To je broj na koji možete slati vaše poruke, muzičke želje i sve što želite da nam napišete i kažete. A tu su i telefoni 032-783-552 i 783-553. Eto, pored muzičkih želja možete nam napisati kako se vi raslađujete, kako provodite ove vrele sate i dane. U svakom slučaju, bilo bi nam drago da vidimo jeste li nam dobro na ovim vrućinama. Za najavu dovoljno, pišite, zovite, dobro nam došli, bolje vas našli.

0: Marketing.
1: Ima jedno mjesto.
2: Veliki muzički događaj u Gornjim Poriječanima. Ove subote, 8. augusta, sa početkom u 19 sati na platou ispred Društvenog doma, nastupa regionalna folk zvijezda Semir Cerić Koke. Dođite da zajedno uživamo u vrhunskoj muzici, dobroj atmosferi i učinimo pravu stvar i veliko djelo. Sav prihod namijenjen je obnovi Društvenog doma u Gornjim Poriječanima. Ne propustite, subota 8. august u 19 sati. Gornji Poriječani vas očekuju. Vidimo se.
3: Tlo podrhtava, zemlja se treska, korida se zahuktava, kod Muhameda i Eska. Mušije vas zovu na koridu novu. I sjelo i korida, na istom mjestu tut je, kod Muhameda i Eska Mušije. Subota 8.8. i nedjelja 9.8. Ričica kod Kaknja, bit će navijanja. U nedjelju u borbi dana pred svima vama. Esado Medonja već se zalijeće, spreman za sudar protiv Amirovog Zeće, Omerovića Jelenko, naoštren čeka, Mahmutovićevog Džeka. Hoće li Esado i Džajlano Perolja uzeti mjeru Ahmetovićevom Panteru? Svi dvoboji bit će dobri, a imamo 26 borbi sa bikovima iz cijele BiH. Uz sjajnu koridu, jelo i piće i odlična zabava biće. Mega tombola, pobjedniku donosi automobil Škodu Fabiju. U subotu večer, muzika na djelu, na koridaškom sjelu. Uživo nastupaju Arnela Botić i Eldar Buljetović. U nedjelju na dan koride, uz Arnelu živo, još jedan pjevač ide, Amel Gile Sadiković. Ulaz samo 15 maraka. Biće selfija, Instagram pričica, čekaju vas Kakanj i Ričica. Korida, Teferić i tombola tutije, kod mu Muhameda i Eska Mušije. Subota 8.8. koridaško sjelo i nedjelja 9.8. korida sa preko 50 bikova. Dobrodošli!

0: B Marketing. Marketing.
1: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Batak sa karabatkom, kilogram 3,95. Lubenica, kilogram 0,50. Čokolada Dorina, super cijena 1,80. Kukuruz šećerac Miraž, 3 komada, samo 2,50 KM. Više na robot.ba.
2: Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.

0: B Marketing. Autodijelovi Start DOO potkraj BB Breza. Na usluzi vam je izuzetno ljubazno i stručno osoblje te lager od preko 20.000 artikala. Idemo u korak sa novim tehnologijama i nudimo vam najkvalitetnije svjetske brendove po najpovoljnijim cijenama za naše tržište. Uvijek u službi kupca i našeg grada. Autodijelovi Start. Mi imamo kvalitet, provjerite nas. Potražite nas u ulici potkraj BB Breza ili nas kontaktirajte na telefone 032 785 055, Viber 061 847 800 i e-mail info@autosrednja-start.ba. Radno vrijeme od 8 do 18 sati, nedjelja i praznici ne radi. Autodijelovi Start DOO potkraj Breza.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 6. do 9. avgusta. Sherry Paradise Bingo 500 grama, marku 50. Sir Grunesheim 200 grama, 2 marke 45. Sok Fruk 1,5 litar, marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Tlo podrhtava, zemlja se treska, korida se zahuktava, kod Muhameda i Eska. Mušije vas zovu na koridu novu. I sjelo i korida, na istom mjestu tut je, kod Muhameda i Jeska Mušije. Subota 8.8. i nedjelja 9.8. Ričica kod Katnja, bit će navijanja. U nedjelju u borbi dana, pred svima vama. Esado Medonja već se zalijeće, spreman za sudar protiv Amirovog Zeće, Omerovića Jelenko, naoštren čeka, Mahmutovićevog Džeka. Hoće li Esadov i Džajlono Perolja uzeti mjeru Ahmetovićevom Panteru? Svi dvoboji bit će dobri, a imamo 26 borbi sa bikovima iz cijele BiH. Uz sjajnu koridu, jelo i piće i odlična zabava biće. Mega tombola. Pobjedniku donosi automobil Škodu Fabiju. U subotu večer, muzika na djelu na koridaškom sjelu. Uživo nastupaju Arnela Botić i Eldar Buljetović. U nedjelju na dan koride, uz Arnelu živo, još jedan pjevač ide. Amel Gile Sadiković. Ulaz samo 15 maraka. Biće selfija i Instagram priča. Čekaju vas Kakanj i Ričica, Korida, Teferić i Tombola Tutije kod Muhameda i Jeska Mušije. Subota 8.8. koridaško sjelo i nedjelja 9.8. korida sa preko 50 bikova. Dobrodošli!

0: Dobrodošao iz Slovenije i njegovu ljepotu.
1: Vino?
0: Sa pjesmom Maju, ono, kad...
1: Znamo, evo kaže režija, zna. Čim vas je čula, pjesmu je nešto mala. Znamo vas režija u dušu. Hvala na pozivu. Emrah je na redu, je li tako, njegova poruka, pa nas Emrah nešto tako hvali. Pozdrav za moju porodicu, za suprugu, muzička Asim i Moni duet. Dobro. Muamer, pozdrav, može li Hakala žena plava očiju zelenih? Naći ćemo je, Muamere, za tebe. Evo nam i Tarika, pozdrav vama od Tarika, ako može pjesma od Enesa Begovića, ni na nebu, ni na zemlji. Hvala. Jel to ona hej, Nina. Nina Buba. Almir kaže pozdrav za sve vas, jel vruće man? Ludlo Almire. Pozdrav za Šahu i Šačira, pjesma Jesen u mom sokaku. Pozdrav za djecu moju i suprugu, kaže Almir. Okej, Almire. I da vidimo dalje, kako živi sestra Mila Halid Muslimović, kako živi sestra Mila, nešto u tom folu, dakle, Halid Muslimović je u pitanju. To bi bilo to za sada. Laganini vi ovo radite, super, fino, polako, malo priče, puno muzike. Vibrdoj 061-767-592. Ne pregonite, držite se, hladovine.

0: Marketing.
1: Do mora i nazad za 40 maraka. Ljubitelji Makarske rivijere od ovog ljeta dobijaju novu, direktnu vezu sa ovim dijelom Jadrana. Agencija Vugojno Tours pokreće svakodnevnu autobusku liniju Breza-Sarajevo-Makarska, koja će se obraćati do 30. septembra. Autobusi voze svakim danom, a putuje se preko Konjica, Jablanice i Mostara, uz prelazak granice na graničnim prijelazima Bijača i Nova Sela. Polasci iz Bosne i Hercegovine su u ranim jutarnjim satima. Breza u 1.15, autobuska stanica Eliaš 1.30, Bogošća 1.45, autobuska stanica Sarajevo 2.05, Hadžići 2.30 sati. Povratak iz Hrvatske u večernjim satima s polaskom iz Makarske u 19 sati te iz Ploča u 20.20 sati. Prijevoz do destinacije odvija se u modernim i sigurnim turističkim autobusima sa udobnim sjedalima i klima uređajima. Organizatori su pripremili posebno povoljne cijene uz dodatni popust za vikend putovanja. Povratna karta vikendom, jednodnevni izlet iznosi 40 maraka sa gotovo svih polaznih stanica, dok se radnim danima kreće u rasponu do 75 maraka, ovisno o ulaznoj stanici. Karta u jednom pravcu za sve dane u sedmici košta 40 maraka, a za djecu do 12 godina odobrava se 20% popusta. Karte se mogu kupiti direktno u agencijama Bugojno Tours u Bugojnu te u Benelli Travel u Zenici, ali i kod voznog osoblja autobusima te na prodanim šalterima autobuskih stanica u Sarajevu i Ilijašu, kao i na autobuskim kolodvorima u Makarskoj i Pločama. Za sve informacije i rezervacije putnici mogu nazvati ili pisati na brojeve 061 606 575 i 061 555 335, dostupne i putem Vibera. Važna napomena, za putovanje u Republiku Hrvatsku potreban je važeći biometrijski pasoš sa rokom važenja od najmanje 90 dana, računajući od dana putovanja. Putničko zdravstveno osiguranje putnici osiguravaju samostalno. Vaš Bugojno Tours, Bugojno, Benelli Travel, Zenica.
2: Ima jedno mjesto.
3: Veliki muzički događaj u Gornjim Poriječanima. Ove subote, 8. augusta, sa početkom u 19 sati na platou ispred Društvenog doma, nastupa regionalna folk zvijezda Semir Cerić Koke. Dođite da zajedno uživamo u vrhunskoj muzici, dobroj atmosferi i učinimo pravu stvar i veliko djelo. Sav prihod namijenjen je obnovi Društvenog doma u Gornjim Poriječanima. Ne propustite, subota, 8. august, u 19 sati. Gornji Poriječani vas očekuju. Vidimo se.

0: Radio Breza, 24 sata sa vama.
1: Radio Breza i folk popodne Radio Breza sa vama do 17 sati, a do 15 sati u kontakt programu. No vidimo kada je vrijeme u pitanju. Građane Bosne i Hercegovine u narednom periodu očekuje nastavak nadprosječno toplog vremena uz dominaciju sunca i visokih temperatura, ali povremeno lokalne pljuskove s grmljavinom te pad temperature u drugoj polovini mjeseca. Prema najnovijim prognozama meteorologa, izrazi sunčano i vruće i dalje će obilježiti vremenske prilike u našoj zemlji. Ipak u odnosu na protekli period očekuje se nešto više oblačnosti. Zbog dotoka vlažnijeg zraka u popodnevnim satima bit će uslova za lokalne pljuskove praćene grmljavinom. Iako sunčani sati neće nedostajati, od 13. augusta prognozira se jače narušavanje stabilnosti atmosfere, priliv vlažnog i nestabilnog zraka, donijeće padavine koje će biti najizraženije u zapadnim i sjeverozapadnim krajevima BiH, a nestabilno vrijeme zadržat će se sve do kraja prognoznog perioda. Ova promjena donijeće osjetnije osvježenje, jutarnje temperature bit će nešto niže, a najviše dnevne kretat će se do 30 stepeni. Eto, dakle, od 13. augusta, prema ovoj prognozi iz Meteorološkog zavoda BiH, dolazi nam lagano osvježenje, a folk popodne je uvijek osvježenje za vas. Salami Meho Begića, Kemal Valovčić, ne pitaj me. Dobro, pa je Verne sa nama. Pozdrav iz Kaknja od Ramba, kako je vrijeme u Brezi? A evo, kiša ljulja ubi. Zima, hladno. Ja, duk srcu buku. Može li za Kakanjsku raju ustaj sine Badrov, unaprijed zahvalno. Naći ćemo je. Evo nam i Kike, lijep pozdrav našoj divnoj ekipi RB Radija. Pjesmu mi da čujem, Nedjeljko Bajić Baja, sjećanje na nas. Želi vam ugodan ostatak dana. I mi tebi, Kika, želim ugodan ostatak dana. Druži se sa nama i drži se hladovine. 553 telefon je sa nama, da vidimo ko nas zove. Halo.
2: Mogu vas nešto pitati?
1: Možete vi sve.
2: Ko je pjevao ove posljednje sad dvije pjesme?
1: Posljednje dvije pjesme.
2: Nisam ih čula, pa fine mi pjesme.
1: Evo ovako.
2: Ono ko dueta Asim, je li, ko je sa njim?
1: Asim Bajrić i Moni i predzadnja Hakala zadnja.
2: Aha, hvala puno.
1: Nema na čemu, prijatno.
2: A sad može...
1: Aha, može, može.
2: Može muzička?
1: Može, može.
2: Od Jašara jednako nijedna.
1: Jednako nijedna?
2: Ma ja.
1: Dobro, bit će.
2: Hvala puno.
1: Hvala i vama, slušajte nas i dalje. Eto, nekoliko poruka, jedan poziv, dovoljno. Idemo dalje preslušavati vaše muzičke želje. I dalje je Viber broj aktuelan 061 767 592.

0: Marketing. Autodijelovi Start DOO potkraj BB Breza. Na usluzi vam je izuzetno ljubazno i stručno osoblje te lager od preko 20.000 artikala. Idemo u korak sa novim tehnologijama i nudimo vam najkvalitetnije svjetske brendove po najpovoljnijim cijenama za naše tržište. Uvijek u službi kupca i našeg grada. Autodijelovi Start. Mi imamo kvalitet, provjerite nas. Potražite nas u ulici potkraj BB Breza ili nas kontaktirajte na telefone 032 785 055, Viber 061 847 800 i e-mail info@autosrednja-start.ba. Radno vrijeme od 8 do 18 sati, nedjelja i praznici ne radi. Autodijelovi Start DOO potkraj Breza.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo roštiljska kobasica ovako, 2 marke 80, ledena kafa Landesa 230 ml, marku 55, gel za tuširanje Lakšri 750 ml po senzacionalnoj cijeni od 2 marke 95, bokali čaše senzacionalnih 12 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Eno namještaj visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva BB u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj visoko.

0: Radio Breza, 100.1 FM.
1: U vijestima u 15 sati poslušajte Forto, profesionalni vozači ne mogu više čekati, Europskoj komisiji ponudili smo provodivo rješenje. RAK pokrenuo postupak protiv RTRS-a po zajedničkom prigovoru 5 udruženja žrtava genocida. HSP BiH podnio apelaciju Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine protiv ovjere kandidature Slavena Kovačevića. Zelenski i Ukrajina napala naftna postrojenja duboko na teritoriji Rusije. Opširni u vijestima u 15 sati.

0: I tako mi preslušavamo vaše muzičke želje. Ovo te se jedna 14.42, došli smo do posljednjeg bloka vaših poruka u ovom prvom poluvremenu kontakt dijelu koliko podneva do 15 sati. Još nekoliko poruka, Salči nam piše, pozdrav za dežurnu ekipu, slušalce RB Radija, ako može Kona na bunar. Ide Kona na bunaru, pozdrav za Salčina. Elmedina je sa nama, lijep pozdrav, može li pjesma od Kukija Zapjevali rani pjetli, naći ćemo i to za Elmedinu. I Almedin je sa nama, dobar dan, pozdrav voditelju Radija Breza, ako može Amir Nino Rešić, što stariji sve mi više fali. Još ova, tačno, ajde kad smo već u posljednjem bloku da ispoštujemo i ovaj telefonski poziv, 553, halo, halo.
1: Poštovanje.
0: Poštovanje vama.
1: E, može li još ona...
0: Vida Pavlović.
1: Nije. Jašar i ona Burma.
0: Jašar Burma, bit će. Hvala na pozivu, prijatno. Eto, to bi bilo što tiče kontakta sve za danas. Čujete me u vijestima u 15 sati, bit ću ozbiljan.

0: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 KM, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Light i full pakete. Telemach.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo roštiljska kobasica ovako, 2 marke 80, ledena kafa Landesa 230 ml, marku 55, gel za tuširanje Lakšri 750 ml po senzacionalnoj cijeni od 2 marke 95, bokali čaše senzacionalnih 12 maraka 45, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze, regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
3: Radio Breza, 100.1 FM.
4: Tačno je 15 sati u programu Radija Breza, slijedi pregled vijesti. Porto, profesionalni vozači ne mogu više čekati. Europskoj komisiji ponudili smo provodivo rješenje. RAK pokrenuo postupak protiv RTRS-a po zajedničkom prigovoru 5 udruženja žrtava. Zelenski i Ukrajina napala naftna postrojenja duboko na teritoriji Rusije. Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine predložilo je Europskoj komisiji privremeno operativno rješenje koje bi profesionalnim vozačima iz Bosne i Hercegovine omogućilo ponovni početak obračuna dozvoljenih dana boravka u državama članicama Europske unije do uspostavljanja sistema izdavanja dugoročnih viza. Profesionalni vozači ne traže privilegije, traže da mogu raditi svoj posao bez administrativnih prepreka koje ugrožavaju njihovu egzistenciju i europske lance snabdijevanja. Zato smo Europskoj komisiji predložili privremeno praktično i provedivo rješenje koje će omogućiti da naši vozači nastavi raditi dok se ne uspostavi sistem dugoročnih viza. Ovo nije samo pitanje Bosne i Hercegovine, ovo je pitanje funkcioniranja međunarodnog prometa i pravednog tretmana ljudi koji povezuju europsko tržište, izjavio je ministar komunikacija i prometa BiH Edin Forto. Regulatorna agencija za komunikacije Bosne i Hercegovine službeno je obavijestila 5 udruženja žrtava genocida da je pokrenula postupak provjere i ispitivanja navoda iz zajedničkog prigovora protiv RTRS-a. Prigovor je podnesen zbog spornog priloga emitovanog u centralnoj informativnoj emisiji Dnevnik 2 31. jula ove godine, u kojem su iznesene teške uvrede i klevetnički navodi na račun preživjelih žrtava i majki Srebrenice uz sramne insinuacije o financijskim malverzacijama i navodnom bogaćenju na račun tragedije kroz izjave o takozvanoj fabrici para. Također smo uputili prijavu u Vijeću za štampu i online medije u Bosni i Hercegovini, od kojeg očekujemo pravovremenu reakciju. Ne smijemo dozvoliti javno ponižavanje i dehumanizaciju preživjelih žrtava, saopšteno iz Udruženja žrtava i svjedoka genocida. Hrvatska stranka prava Bosne i Hercegovine saopštila je da je Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine podnijela apelaciju protiv odluke o ovjeri kandidature Slavena Kovačevića. U apelaciji smo iscrpno obrazložili razloge zbog kojih smatramo da je osporena odluka protivna Ustavu Bosne i Hercegovine, temeljnim ustavnim načelima, konstitutivnosti i legitimnog političkog predstavljanja, kao i pravnim stajalištima koja je kroz svoju praksu zauzeo sam Ustavni sud Bosne i Hercegovine, saopšteno je iz HSP-a BiH. Ukrajina je pogodila još nekoliko naftnih postrojenja duboko u unutrašnjosti Rusije, izjavio je danas ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Ukrajinske snage su pogodile rafineriju u Baškortostanu, više od 1300 km iza linije fronta, kao i rafineriju u Jaroslavskoj oblasti, gotovo 700 km od ukrajinske granice, naveo je Zelenski. On je također saopštio da su ukrajinske snage u Crnom moru pogodile dva ruska vojna patrolna čamca, kao i brodove koji pripadaju ruskoj floti Sjenke, koje Moskva koristi kako bi zaobišla zapadna ograničenja na izvoz nafte. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
5: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
4: Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prilazima Velika Kladuša, Kozarska Dubica, Kostajnica, Orahovlje, Crveni Grm i Deleuša, na ulazu u našu zemlju na graničnim prilazima Izačić i Gradina, a u oba smjera na graničnom prilazu Bijača. Na graničnom prilazu Doljan i Metković nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta.
1: Vremenska prognoza.
4: Do kraja dana u našoj zemlji sunčano i vruće. Dnevna temperatura od 34 do 41 stepen.
1: Vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Kupone, RB Radija.

0: zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, pruža pouzdane medicinske usluge uz korištenje savremenih dijagnostičkih metoda u cilju očuvanja vašeg zdravlja i kvaliteta života iz domena pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter krvnog pritiska kao i laboratoriju. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemiđić kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas i u ulici Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorb@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe, Sarajevo.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 4. do 16. 8. Nescafe 3 u 1, 20 plus 4 komada gratis, 6 maraka 45. Vispak Kikiriki 190 grama, marku 45. Master Strudla Smokva 120 grama, 95 feninga. Aromatizowana mineralna voda Gala 1,5 litara, 1 marka. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: obavještenja.
1: U okviru ljetnih aktivnosti u općini Breza zadovoljstvo nam je pozvati vas da uzmete učešće u manifestaciji Muzej moje mjesne zajednice, koja će se održati u petak 21. augusta ove godine sa početkom u 9 sati na Trgu rudara u Brezi. Cilj ove aktivnosti je da svaka mjesna zajednica s područja naše općine predstavi vlastiti lokalni identitet kroz štand na kojem možete izložiti stare fotografije, dokumente i knjige, alate, rukotvorine, predmete iz svakodnevnog života, zapise, rukopise i priče koje čuva lokalno stanovništvo, umjetničke radove i druge zanimljivosti karakteristične za vašu zajednicu. Molimo vas da iz vaše mjesne zajednice delegirate jednog ili više predstavnika koji će koordinirati prikupljanje materijala i uređenje štanda. Također pozivaju se i udruženja koja dolaze iz mjesnih zajednica da uzmu učešće u koordinaciji sa predsjednicima mjesnih zajednica. Organizator će obezbijediti osnovne tehničke uvjete i simbolična sredstva za potrebe izlaganja. Učešće je potrebno potvrditi najkasnije do srijede 19. augusta, a za sve dodatne informacije organizacijski tim vam stoji na raspolaganju putem e-maila anida.omanović@breza.gov.ba ili telefona 032 786 061. Kako predstaviti svoj brend kroz fotografiju? Kvalitetna fotografija često je prvi kontakt kupaca i javnosti s vašim proizvodom, uslugom ili radom. Naučite kako uz pomoć mobilnog telefona kreirati fotografije koje privlače pažnju, grade povjerenje i predstavljaju vaš brend na profesionalan način. Besplatna radionica predstavi svoj brend kroz fotografiju. Na praktičnoj radionici naučit ćete kako napraviti atraktivne fotografije mobilnim telefonom, kako pravilno koristiti svjetlo, kompoziciju i kadar, kako predstaviti proizvod, uslugu ili rad svog udruženja na profesionalan način, kako fotografijom privući pažnju na društvenim mrežama, koje greške umanjuju kvalitet fotografije i kako ih izbjeći. Nije vam potrebna profesionalna oprema, ponesite mobilni telefon, proizvod ili promotivni materijal koji želite fotografisati i želju za učenjem. Srijeda, 12. august, 10 sati, Društveni centar Breza. Učešće je besplatno, broj mjesta ograničen je na 15 učesnika kako bismo omogućili kvalitetan, praktični rad i individualni pristup. Prijave izvršite na info@dpmetals.com. Prijavite se na vrijeme i osigurajte svoje mjesto.
0: Obavještenja.
2: Stadion Bosanskih šehida u Župči. 31. memorijalni turnir šehidima i poginulim sportistima Bosne i Hercegovine. Subota, 8. august, 18 sati, nogometni klub Vareš, fudbalski

0: Program 15. august, izložba VIP automobila, 18 sati, Trg rudara. 16. august, Tuning Show Breza Edition 1, 2026, 9 sati, Trg rudara. 17. august, koncert Chef i Mentori, 20.30, Centralna Bina. 18. august, oprošteni koncert Uso Pajić i gosti, 20.30, Centralna Bina. 19. august, koncert Elvedina Šehić i Fatmir Sulejmani, 20.30, Centralna Bina. 20. august, koncert Rokko Fol, 20.30, Centralna Bina. 21. august, koncert Elvira Rahić, 20.30, Centralna Bina. 22. august, 8. smotra folklora, 19.30, Centralna Bina, koncert Azmir Halilović i bend, 21.15, Centralna Bina. Generalni pokrovitelj, općina Breza.
1: Crveni križ općine Breza obavještava građane da će se akcija dobrovoljnog darivanja krvi u organizaciji Crvenog križa općine Breza i kantonalne bolnice Zenica održati u utorak 18. augusta 2026. godine od 8.30 do 14 sati u sali društvenog centra Breza ulaz sa poleđine preko novoizgrađenog parkinga kod kino sale. Pozivamo sve dobrovoljne davaoce krvi i one koji žele postati dio ove humane misije da nam se pridruže. Vaša pomoć spašava živote. Pokrovitelj akcije je Hadži Mustafa Šabić, naš uvaženi sugrađanin, a medijski pokrovitelj Radio Breza i Breza X. Obavijest javnog preduzeća Komunalno Breza o stupanju na snagu redukcije u isporuci vode. Poštovani korisnici, zbog najavljenih ekstremno visokih temperatura kako bismo očuvali stabilnost sistema i obezbijedili minimalne količine vode za osnovne životne potrebe svih građana, obavještavamo vas da u narednom periodu stupa na snagu plan redukcije u isporuci vode. Detaljan raspored redukcija po zonama i naseljima bit će blagovremeno objavljen na našoj web stranici i društvenim mrežama. Podsjećamo sve korisnike na obaveze definisane odlukom Općinskog vijeća Breza o regulisanju odnosa davaoca i korisnika komunalne usluge snabdijevanja pitkom vodom. Prema članu 24 navedene odluke, korisnik je dužan koristiti se vodom na način primjeren svakodnevnom životu, te sprječavati rasipanje i gubljenje vode iz glavnog vodovoda, naročito u vrijeme nestašice vode. U skladu sa navedenim, strogo je zabranjeno zalijevanje bašta, vrtova i travnjaka, punjenje bazena, pranje dvorišta i automobila, te svako drugo nenamjensko trošenje vode iz javnog vodovoda. Napominjemo da će naše terenske službe u saradnji sa nadležnim organima vršiti pojačan obilazak terena. Svi korisnici koji postupaju suprotno navedenom članu odluke i ne pridržavaju se mjera racionalne potrošnje, bit će bez odlaganja prijavljeni nadležnom komunalnom inspektoru radi pokretanja prekršajnog postupka. Pozivamo vas na solidarnost i odgovornost.
2: Obavještenja.
1: Udruženje penzionera obavještava. Poštovani penzioneri i ostali sugrađani, obavještavamo vas da od ponedjeljka 3. augusta 2026. godine počinje saobraćati redovna autobuska linija Vareš Breza Visoko Kakanj Zenica i u povratku isto. Prijevoznik je Ljaljić Tours DOO iz Vareša. Polazak iz Vareša je u 6.30 i u 13.20, a povratak iz Zenice u 10.30 i u 16.05. Prijevoz će se obavljati od ponedjeljka do petka svaki radni dan.
0: Općina Breza u partnerstvu sa kompanijom DPM Metali objavljuju javni poziv za dostavljanje projektnih prijedloga u okviru programa malih grantova Mala ideja, velika promjena. Program pruža podršku neprofitnim organizacijama registrovanim na području općine Breza za realizaciju projekata koji unapređuju kvalitet života građana i podstiču aktivno učešće lokalne zajednice. Na raspolaganju su tri granta pojedinačne vrijednosti do 3.000 maraka. Ukupan fond je 9.000 maraka. Poziv obuhvata projekte iz oblasti zaštite okoliša, javnih prostora, obrazovanja, rada s djecom i mladima, kulture, sporta, zdravlja, kulturne i prirodne baštine i socijalne uključenosti. Rok za dostavljanje prijava je 14. august 2026. godine do 16 sati. Prijavni obrazac, kriteriji i ostala potrebna dokumentacija dostupni su na službenoj web stranici općine Breza www.breza.com.

0: www.sarajevo.gov.ba. Dodatne informacije na telefon 061 611 901. Općinski načelnik objavljuje javni poziv za dodjelu kućica na korištenje tokom trajanja privredne, sportske, kulturne i zabavne manifestacije na području općine Breza. Pravo podnošenja prijave za korištenje kućica u periodu od 11. augusta do 31. augusta ove godine imaju udruženja registrovana na području općine Breza, sportski kolektivi registrovani na području općine Breza, umjetnici, pojedinci. Lokacija na kojoj će biti postavljene mobilne kućice je Trg Rudara. Radno vrijeme kućica je od 9 do 23 sata. Radno vrijeme može biti predmetom izmjena u skladu sa važećim propisima i naredbama nadležnih organa. Odabrani korisnici mobilne kućice će koristiti besplatno i to u periodu navedenom u članu 2 javnog poziva. Namjena korištenja mobilnih kućica, promocija, prezentacija rada i aktivnosti udruženja i umjetnika pojedinaca, prikupljanje dobrovoljnih priloga za projekte, aktivnosti udruženja i umjetnika pojedinaca. Uz prijavu dostaviti rješenje o registraciji udruženja, kratku prezentaciju i namjenu korištenja mobilne kućice za vrijeme trajanja manifestacije. Prijave dostaviti na protokol općine Breza, ulica Bogumilska broj 1 ili putem e-maila načelnik@breza.gov.ba najdalje do petka 7. augusta ove godine do 16 sati.
1: Obavještenja.

0: prodaja zaštitne opreme Enemon DO Breza. Ovlašteni uvoznik i distributer 3M proizvoda za zaštitu na radu. Zaštita glave, lica, očiju i sluha, sistemi dovoda zraka, polumaske i maske za cijelo lice, jednokratni respiratorni program, komunikacioni program, speed glass maske za varenje. Pozovite 032 783 001 ili posjetite web stranicu enemon.ba. Adresa Vrbovik, BB Breza. Nezgode na radu svedite na minimum. Veleprodaja zaštitne opreme Enemon.
1: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Pileća prsa kilogram 9,20, tikvica kilogram 1 kg, domaća pečena jufka merak 1,70, trend tuna salata 2,75. Više na robot.ba.
2: Tlo podrhtava, zemlja se treska, korida se zahuktava, kod Muhameda i Eska. Mušije vas zovu na koridu novu. I sjelo i korida, na istom mjestu tut je, kod Muhameda i Jeska Mušije. Subota 8.8. i nedjelja 9.8. Ričica kod Kaknja, bit će navijanja. U nedjelju u borbi dana, pred svima vama. Esado Medonja, fek se zalijeće, spreman za sudar protiv Amirovog Zeće, Omerovića Jelenko, naoštren čeka, Mahmutovićevog Džeka. Hoće li Esadov i Džajlono Perolja uzeti mjeru Ahmetovićevom Panteru? Svi dvoboji bit će dobri, a imamo 26 borbi sa bikovima iz cijele BiH. Uz sjajnu koridu, jelo i piće i odlična zabava biće. Mega tombola, pobjedniku donosi automobil Škodu Fabiju. U subotu večer, muzika na djelu, na koridaškom sjelu. Uživo nastupaju Arnela Botić i Eldar Buljetović. U nedjelju na dan koride, uz Arnelu živo, još jedan pjevač ide. Amel Gile Sadiković. Ulaz samo 15 maraka. Biće selfija i Instagram priča. Čekaju vas Kakanj i Ričica, Korida, Teferić i Tombola Tutije, kod Muhameda i Jeska Mušije. Subota 8.8. koridaško sjelo i nedjelja 9.8. korida sa preko 50 bikova. Dobrodošli!

0: svakim radnim danom u programu Radija Breza. Pratite aktuelna zbivanja u Zedo kantonu. Informativno, Zedo aktuelno.
1: Ministarstvo za boračka pitanja Zeničko-Dobojskog kantona upriličilo je potpisivanje ugovora sa 97 korisnika poticaja za samozapošljavanje u okviru programa Prvi biznis, za koji je ove godine izdvojeno 1.164.000 maraka. Program je namijenjen pripadnicima boračke populacije koji su pokrenuli vlastite poslovne djelatnosti na području Zeničko-Dobojskog kantona, a svaki korisnik ostvario je pravo na poticaj u iznosu 12.000 maraka. Premijer Zeničko-Dobojskog kantona Nezir Pivić.
2: Čast mi je zadovoljstvo da smo danas imali priliku da nastavimo kontinuitet ovih projekata koji se provede unutar Ministarstva za boračka pitanja. Izvajamo, kao što vam je poznato, preko 20 milijuna konvertibilnih maraka na godišnjem nivou za budžet Ministarstva za boračka pitanja. Međutim, jedan od važnijih projekata koji su samoodrživi, koji stvaraju novu vrijednost, upravo ovi projekti koji smo mi danas potpisali ugovore sa 97 korisnika za ovu godinu. Dakle, radi se o prvom biznisu i praksa je pokazala da je procenat uspješnosti ovakvih programa preko 70% i drago nam je da se u stvari ovo i u praksi zaživjelo i da imamo konkretne projekte, programe koji će značiti da naši borci u stvari imaju vlastite mini biznise koji će hraniti ne samo svoju porodicu nego zaposliti eventualno i druge. Poznato vam je dakle da je Zeničko-Dobojski kanton, kako mi to želimo kazati, kičma privrednog razvoja Federacije Bosne i Hercegovine, ali samim tim Bosne i Hercegovine. Upravo oni pokazatelji koji smo dobili prije nekoliko dana od porezne uprave koji govori o uplati javnih prihoda za prvih 6 mjeseci u poređenju sa prošlom godinom, govori u prilog tome da su svi kantoni, osim Zeničko-Dobojskog kantona, u padu uplaćenih prihoda odnosno na prošlu godinu za period prvih 6 mjeseci. To je zaista jedan podatak koji ujedno i zabrinjava, ali isto tako daje jedan pozitivan signal za Zeničko-Dobojski kanton da u stvari smo mi jedini u stvari ostvarili veći prihode u odnosu na prošlu godinu, su svi drugi kantoni u minusu, a što je rezultat, nažalost, posljedica odluka viših nivoa vlasti, naročito federalnog nivoa vlasti koji je uvjetovan time, evo, koji je uslovljen time da smo imali i negativnu uplatu javnih prihoda iz drugih kantona. Dakle, Zeničko-Dobojski kanton, bez obzira na te negativne odluke federalne vlade, i dalje bilježi rast, privredni rast i što govori u prilog tome da imamo i ove godine dva velika sajma, da se ulaže u Zeničko-Dobojski kanton, da smo dobri domaćini kako domaćim, tako i stranim investicijama i upravo i ovi mali biznesi su u tom pravcu da Zeničko-Dobojski kanton ostane lider broj 1 u Federaciji Bosne i Hercegovine, samim tim Bosne i Hercegovine kad govorimo o razvoju privrede.
1: Ministar za boračka pitanja Adnan Sirovica rekao je da je za svakog od 97 korisnika osigurano po 12.000 maraka, odnosno ukupno 1.164.000, te najavio nastavak programa podrške zapošljavanju i samozapošljavanju boračke populacije.
3: Evo danas pristupimo svečano potpisivanje ugovora za samozapošljavanje pripadnika boračke populacije. Danas imamo ukupno 97 naših novih korisnika koji su otvorili firme na području Zeničko-Dobojskog kantona i ostvarili pravo na poticaj Ministarstva za boračka pitanja. Poticaj za ovu godinu iznosi 12.000 konvertibilnih maraka po jednom korisniku, za što je ministarstvo ukupno izdvojilo 1.164.000 konvertibilnih maraka. Naravno da ovo nisu jedini programi koji se provodi u Ministarstvu za boračka pitanja. Sutra imamo potpisivanje za naše programe Biznis Plus, gdje također imamo 96 naših korisnika koji su ostvarili pravo. Ministarstvo za boračka pitanja ukupno za sve namjene zapošljavanja, samo zapošljavanja pripadnika boračke populacije opredijelilo 2,3 miliona konvertibilnih maraka, što je rekordno u odnosu na sve ostale prethodne godine. Naravno da ćemo i u narednom periodu nastaviti da ulažemo u naše mlade i u naše borce kako bi im olakšali život, to jeste pomogli otvaranju njihovih firmi kao i održivosti njihovih firmi na području Zeničko-Dobojskog kantona, jer svake godine za naše ranije korisnike imamo programe kojima omogućavamo njihov opstanak na tržištu. Tako da ove godine ćemo imati i program koji uposluje jednog ili više radnika, refundacija poreza na dobit i po 1000 konvertibilnih maraka za naše ranije korisnike. Evo danas smo ukupno 96 novih ugovora zaključili i podijeljene su dvije grupe potpisivanja, znači Ministarstvo za boračka pitanja, općine prebivališta naših korisnika i sami korisnici. I nadam se evo da ćemo u narednom periodu još više ulagati u naše mlade, u naše borce, borce i da ćemo od njima olakšati njihovu budućnost.
1: Među korisnicima programa prvi biznis je i Nedima Mehinagić iz Maglaja, koji je pokrenuo vlastiti obrt za održavanje i servisiranje.
4: Dolazim iz Maglaja. Zovem se Nedim Mehinagić. Sticam okolnosti da sam uzeo sebi za privatni biznis ovo održavanje, servis Maglaj. Da ne bi puno komentarisao, za prezadovoljno. Šta da kažem, hvala na svemu i puno.
5: Kad ste krenuli u biznis, jeste li do sada imali podršku? Šta vas je nagnalo da sada zatražite podršku i šta će značiti za razvoj biznisa?
4: Najviše sam uzeo sebi sam svoj obrt, da ne bi bio zavidan drugom, jer pošto ovo već u većinskim dijelovima države kako jest, sve okej. Okay. Što bi trebali s pravim putem, mnogi negiraju pravi put, daj na crno da se radi, da se i tako, ali to za sad.
5: Zašto ćete koristiti ova sredstva, nabavku opreme, prijem radnika, šta ćemo značiti u razvoju vašeg biznisa?
4: Pa kako se bude odvijali da napredim što bolje, to uspješnije. A idem po uspjehu, ne da padam, idem samo naprijed. Toliko.
0: Svakim radnim danom u programu Radija Breza pratite aktuelna zbivanja u Zedo kantonu. Informativno, Zedo aktuelno. Vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Kupone, RD Radija.

0: Marketing. Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Bellamy Onyx u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina? Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.
2: Ima jedno mjesto.
3: Veliki muzički događaj u Gornjim Poriječanima. Ove subote, 8. augusta, sa početkom u 19 sati, na platou ispred Društvenog doma, nastupa regionalna folk zvijezda Semir Cerić Koke. Dođite da zajedno uživamo u vrhunskoj muzici, dobroj atmosferi i učinimo pravu stvar i veliko djelo. Sav prihod namijenjen je obnovi Društvenog doma u Gornjim Poriječanima. Ne propustite, subota, 8. august, u 19 sati. Gornji Poriječani vas očekuju. Vidimo se!
0: Moka Komec, Donji Rosulje 57 visoko, prodavnica sportske odjeće, obuće i opreme sa tradicijom poslovanja već preko 27 godina. Bilo da se sportovima bavite rekreativno ili profesionalno, u našoj prodavnici moguće je pronaći opremu za razne sportove i outdoor aktivnosti. Naš prodajni prostor obiluje visoko kvalitetnim Scott i Polar biciklima, dijelovima za bicikla i opremom za bicikliste, a uz to smo i ovlašteni servis bicikala za sigurno servisiranje i popravku. Uz bicikla iz naše ponude otkrijte svijet na jedinstveni, uzbudljiv način, a za one koji žele osvojiti planinske vrhove i istražiti svaki kutak prirode, zavirite u našu ponudu sa leva i ocu odjeće, obuće i opreme za planinarenje i penjanje. Kao oficijalni uvoznik Von i Dandro brendova pružamo sve što je potrebno za trening i takmičenje u svijetu borilačkih vještina. Također ponosni smo distributer brenda Pastorelli sa širokom ponudom opreme za ritmičku gimnastiku, a uz to možete pronaći opremu za nogomet, odbojku, pikado i mnoge druge sportove. Posjetite nas i poručite online na mokakomerc.com ili direktno u našoj poslovnici u Visokom. Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta, sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.

0: Do novog namještaja i tepiha za malo para. Salon Sahara. Prekrivači svih vrsta i veličina. Staze i tepisi svih dimenzija. Stolice, stolovi i plakari. Ugaone i TDF garniture. Bračni kreveti, sečije i kauči. Izrađujemo namještaj po mjeri i želji kupca. Najpovoljnije cijene u okruženju. Ponudu pogledajte na Facebook stranici Salon namještaja i tepiha Sahara. Kontakt telefon 060-323-3027. Radno vrijeme od 9 do 19, nedjeljom od 10 do 16 sati. Za naše cijenjene kupce besplatna dostava u krugu od 30 km. Salon namještaja i tepiha Sahara. Ulica Kakanjska 24 u naselju Topuzovo polje, Visoko.
1: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno, iz Barse drvo.
2: Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš pouzdani partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju, renoviranje ili osvježenje doma? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupaoničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica, laminata i PVC panela. Jub fasade, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciju ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijal za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidel, dimljake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na brojeve 033 400 445 i 061 639 185, ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Iljaš. Vrijeme je za gradnju, renoviranje i uređenje, a mi smo tu zbog vas. DOO Arhaz Iljaš.
3: Tlo podrhtava, zemlja se treska, korida se zahuktava, kod Muhameda i Eska. Mušije vas zovu na koridu novu. I sjelo i korida, na istom mjestu tu ti je, kod Muhameda i Eska Mušije. Subota 8.8. i nedjelja 9.8. Ričica kod Katnja, bit će navijanja. U nedjelju u borbi dana pred svima vama. Esado Medonja već se zalijeće, spreman za sudar protiv Amirovog Zeće, Omerovića Jelenko, naoštren čeka Mahmutovićevog Džeka. Hoće li Esadov i Džajlano Perolja uzeti mjeru Ahmetovićevom Panteru? Svi dvoboji bit će dobri, a imamo 26 borbi sa bikovima iz cijele BiH. Uz sjajnu koridu, jelo i piće i odlična zabava biće. Mega tombola pobjedniku donosi automobil Škodu Fabiju. U subotu večer muzika na djelu na koridaškom sjelu. Uživo nastupaju Arnela Botić i Eldar Buljetović. U nedjelju na dan koride u Arnelu uživo još jedan pjevač ide. Amel Gile Sadiković. Ulaz samo 15 maraka. Biće selfija i Instagram pričica. Čekaju vas Kakanj i Ričica. Korida, Teferić i tombola tutije kod Muhameda i Eska Mušije. Subota 8.8. koridaško sjelo i nedjelja 9.8. korida sa preko 50 bikova. Dobrodošli!

0: Marketing. Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 km, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Light i full pakete. Telemach.
1: Radio Breza, 24 sata sa vama.

0: do novog namještaja i tepiha za malo para. Salon Sahara. Prekrivači svih vrsta i veličina. Staze i tepisi svih dimenzija. Stolice, stolovi i plakari. Ugaone i TDF garniture. Bračni kreveti, sečije i kauči. Izrađujemo namještaj po mjeri i želji kupca. Najpovoljnije cijene u okruženju. Ponudu pogledajte na Facebook stranici Salon namještaja i tepiha Sahara. Kontakt telefon 060 323 3027. Radno vrijeme od 9 do 19, nedjeljom od 10 do 16 sati. Za naše cijenjene kupce besplatna dostava u krugu od 30 km. Salon namještaja i tepiha Sahara, ulica Kakanjska 24 u naselju Topuzovo polje, Visoko.
1: Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš pouzdani partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju, renoviranje ili osvježenje doma? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupaoničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica, laminata i PVC panela. Jub fasade, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciju ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijal za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidel, dimljake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na brojeve 033 400 445 i 061 639 185, ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Iljaš. Vrijeme je za gradnju, renoviranje i uređenje, a mi smo tu zbog vas. DOO Arhaz Iljaš.
2: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 6. do 9. avgusta. Sherry Paradise Bingo 500 grama, marku 50. Sir Grunesheim 200 grama, 2 marke 45. Sok Fruk 1,5 litar, marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Moka Komerc, Donji Rosulje 57 Visoko, prodavnica sportske odjeće, obuće i opreme sa tradicijom poslovanja već preko 27 godina. Bilo da se sportovima bavite rekreativno ili profesionalno, u našoj prodavnici moguće je pronaći opremu za razne sportove i outdoor aktivnosti. Naš prodajni prostor obiluje visoko kvalitetnim Scott i Polar biciklima, dijelovima za bicikla i opremom za bicikliste, a uz to smo i ovlašteni servis bicikala za sigurno servisiranje i popravku. Uz bicikla iz naše ponude otkrijte svijet na jedinstveni, uzbudljiv način, a za one koji žele osvojiti planinske vrhove i istražiti svaki kutak prirode, zavirite u našu ponudu Saleva i Ocun odjeće, obuće i opreme za planinarenje i penjanje. Kao oficijalni uvoznik Von i Dandro brendova pružamo sve što je potrebno za trening i takmičenje u svijetu borilačkih vještina. Također ponosni smo distributer brenda Pastorelli sa širokom ponudom opreme za ritmičku gimnastiku, a uz to možete pronaći opremu za nogomet, odbojku, pikado i mnoge druge sportove. Posjetite nas i poručite online na mokakomerc.com ili direktno u našoj poslovnici u Visokom.
1: Do mora i nazad za 40 maraka. Ljubitelji Makarske rivijere od ovog ljeta dobijaju novu, direktnu vezu sa ovim dijelom Jadrana. Agencija Vugojno Tours pokreće svakodnevnu autobusku liniju Breza Sarajevo Makarska, koja će se obraćati do 30. septembra. Autobusi voze svakim danom, a putuje se preko Konjica, Jablanice i Mostara, uz prelazak granice na graničnim prijelazima Bijača i Nova Sela. Polasci iz Bosne i Hercegovine su u ranim jutarnjim satima. Breza u 1.15, autobuska stanica Iljaš 1.30, Bogošća 1.45, autobuska stanica Sarajevo 2.05, Hadžići 2.30 sati. Povratak iz Hrvatske u večernjim satima s polaskom iz Makarske u 19 sati te iz Ploča u 20.20 sati. Prijevoz do destinacije odvija se u modernim i sigurnim turističkim autobusima sa udobnim sjedalima i klima uređajima. Organizatori su pripremili posebno povoljne cijene uz dodatni popust za vikend putovanja. Povratna karta vikendom, jednodnevni izlet iznosi 40 maraka sa gotovo svih polaznih stanica, dok se radnim danima kreće u rasponu do 75 maraka, ovisno o ulaznoj stanici. Karta u jednom pravcu za sve dane u sedmici košta 40 maraka, a za djecu do 12 godina odobrava se 20% popusta. Karte se mogu kupiti direktno u agencijama Bugojno Tours u Bugojnu te u Benelli Travel u Zenici, ali i kod voznog osoblja autobusima te na prodanim šalterima autobuskih stanica u Sarajevu i Ilijašu, kao i na autobuskim kolodvorima u Makarskoj i Pločama. Za sve informacije i rezervacije putnici mogu nazvati ili pisati na brojeve 061-606-575 i 061-555-335, dostupne i putem Vibera. Važna napomena, za putovanje u Republiku Hrvatsku potreban je važeći biometrijski pasoš sa rokom važenja od najmanje 90 dana, računajući od dana putovanja. Putničko zdravstveno osiguranje putnici osiguravaju samostalno. Vaš Bugojno Tours, Bugojno, Benelli Travel, Zenica.

0: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen BB u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno, iz Barse drvo.
1: U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Tobogan dolu, fantastičnih 59,95. Sklopivi tricikl sa guralisom 199,90. Trampolina 366 cm, sensacionalnih 249,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnau profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, Donja Crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
3: Ti to sad sa treninga?
4: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
3: Kakav mjesec, ja dobila za dan.
4: Kako?
3: Pa otišla u Mimax.
5: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta, kockaste, glatke, pravougaone, hrapave, ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 puta 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.

0: B Marketing. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, pruža pouzdane medicinske usluge uz korištenje savremenih dijagnostičkih metoda u cilju očuvanja vašeg zdravlja i kvaliteta života iz domena pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter krvnog pritiska kao i laboratoriju. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemiđić kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas u ulici Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorb@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe, Sarajevo. SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko i direktor Efika Alihodžić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju. Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.
1: Autodijelovi Start DOO potkraj BB Breza. Na usluzi vam je izuzetno ljubazno i stručno osoblje te lager od preko 20.000 artikala. Idemo u korak sa novim tehnologijama i nudimo vam najkvalitetnije svjetske brendove po najpovoljnijim cijenama za naše tržište. Uvijek u službi kupca i našeg grada. Autodijelovi Start. Mi imamo kvalitet, provjerite nas. Potražite nas u ulici potkraj BB Breza ili nas kontaktirajte na telefone 032 785 055, Viber 061 847 800 i e-mail info@autosrednja-start.ba. Radno vrijeme od 8 do 18 sati, nedjelja i praznici ne radi. Autodijelovi Start DOO potkraj Breza.

0: marketing. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. PhysioTime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksio noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida, te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca s manjih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Retteov sindrom, te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, PhysioTime na adresi Bosanska 84 Fojnica, vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo roštiljska kobasica ovako, 2 marke 80, ledena kafa Landesa 230 ml, marku 55, gel za tuširanje Luxury 750 ml po senzacionalnoj cijeni od 2 marke 95, bokali čaše senzacionalnih 12 maraka 45, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: marketing.
1: Tlo podrhtava, zemlja se treska, korida se zahuktava, kod Muhameda i Eska. Mušije vas zovu na koridu novu. I sjelo i korida, na istom mjestu tut je, kod Muhameda i Eska Mušije. Subota 8.8. i nedjelja 9.8. Ričica kod Kaknja, bit će navijanja. U nedjelju u borbi dana pred svima vama. Esado Medonja već se zalijeće, spreman za sudar protiv Amirovog Zeće, Omerovića Jelenko, naoštren čeka, Mahmutovićevog Džeka. Hoće li Esado i Džajlano Perolja uzeti mjeru Ahmetovićevom Panteru? Svi dvoboji bit će dobri, a imamo 26 borbi sa bikovima iz cijele BiH. Uz sjajnu koridu, jelo i piće i odlična zabava biće. Mega tombola pobjedniku donosi automobil Škodu Fabiju. U subotu večer muzika na djelu na koridaškom sjelu. Uživo nastupaju Arnela Botić i Eldar Buljetović. U nedjelju na dan koride uz Arnelu živo još jedan pjevač ide. Amel Gile Sadiković. Ulaz samo 15 maraka. Biće selfija, Instagram pričica. Čekaju vas Kakanj i Ričica. Korida, Teferić i tombola tutije kod Muhameda i Eska Mušije. Subota 8.8. koridaško sjelo i nedjelja 9.8. korida sa preko 50 bikova. Dobrodošli!
2: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 4. do 16. 8. Nescafe 3-1 20 plus 4 komada gratis 6 maraka 45. Vispak Kikiriki 190 grama marku 45. Master Strudla Smokva 120 grama 95 feninga. Aromatizowana mineralna voda Gala 1,5 litara 1 marka. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: marketing.
1: Ima jedno mjesto.
2: Veliki muzički događaj u Gornjim Poriječanima. Ove subote, 8. augusta, sa početkom u 19 sati, na platou ispred Društvenog doma, nastupa regionalna folk zvijezda Semir Cerić Koke. Dođite da zajedno uživamo u vrhunskoj muzici, dobroj atmosferi i učinimo pravu stvar i veliko djelo. Sav prihod namijenjen je obnovi Društvenog doma u Gornjim Poriječanima. Ne propustite, subota, 8. august, u 19 sati. Gornji Poriječani vas očekuju. Vidimo se.
3: Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.

0: Marketing. Ti to sad sa treninga?
1: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
0: Kakav mjesec, ja dobila za dan?
1: Kako?
0: Pa otišla u Mimax.
2: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 x 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
3: Do mora i nazad za 40 maraka. Ljubitelji Makarske rivijere od ovog ljeta dobijaju novu, direktnu vezu sa ovim dijelom Jadrana. Agencija Bugojno Tours pokreće svakodnevnu autobusku liniju Breza Sarajevo Makarska, koja će se obraćati do 30. septembra. Autobusi voze svakim danom, a putuje se preko Konjica, Jablanice i Mostara, uz prelazak granice na graničnim prijelazima Bijača i Nova Sela. Polasci iz Bosne i Hercegovine su u ranim jutarnjim satima. Breza u 1.15, autobuska stanica Eliaš 1.30, Bogošća 1.45, autobuska stanica Sarajevo 2.05, Hadžići 2.30 sati. Povratak iz Hrvatske u večernjim satima s polaskom iz Makarske u 19 sati te iz Ploča u 20.20 sati. Prijevoz do destinacije odvija se u modernim i sigurnim turističkim autobusima sa udobnim sjedalima i klima uređajima. Organizatori su pripremili posebno povoljne cijene uz dodatni popust za vikend putovanja. Povratna karta vikendom, jednodnevni izlet iznosi 40 maraka sa gotovo svih polaznih stanica, dok se radnim danima kreće u rasponu do 75 maraka, ovisno o ulaznoj stanici. Karta u jednom pravcu za sve dane u sedmici košta 40 maraka, a za djecu do 12 godina odobrava se 20% popusta. Karte se mogu kupiti direktno u agencijama Bugojno Tours u Bugojnu te u Benelli Travel u Zenici, ali i kod voznog osoblja u autobusima te na prodajnim šalterima autobuskih stanica u Sarajevu i Ilijašu, kao i na autobuskim kolodvorima u Makarskoj i Pločama. Za sve informacije i rezervacije putnici mogu nazvati ili pisati na brojeve 061 606 575 i 061 555 335, dostupne i putem Vibera. Važna napomena, za putovanje u Republiku Hrvatsku potreban je važeći biometrijski pasoš sa rokom važenja od najmanje 90 dana, računajući od dana putovanja. Putničko zdravstveno osiguranje putnici osiguravaju samostalno. Vaš Bugojno Tours, Bugojno, Benelli Travel, Zenica.

0: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.
2: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 6. do 9. avgusta. Sherry Paradise Bingo 500 grama, marku 50. Sir Grunesheim 200 grama, 2 marke 45. Sok Fruk 1,5 litar, marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Tlo podrhtava, zemlja se treska, korida se zahuktava, kod Muhameda i Eska. Mušije vas zovu na koridu novu. I sjelo i korida, na istom mjestu tutije, kod Muhameda i Eska Mušije. Subota 8.8. i nedjelja 9.8. Ričica kod Katnja, bit će navijanja. U nedjelju u borbi dana, pred svima vama. Esado Medonja već se zalijeće, spreman za sudar protiv Amirovog Zeće, Omerovića Jelenko, naoštren čeka, Mahmutovićevog Džeka. Hoće li Esadov i Džajlano Perolja uzeti mjeru Ahmetovićevom Panteru? Svi dvoboji bit će dobri, a imamo 26 borbi sa bikovima iz cijele BiH. Uz sjajnu koridu, jelo i piće i odlična zabava biće. Mega tombola. Pobjedniku donosi automobil Škodu Fabiju. U subotu večer, muzika na djelu, na koridaškom sjelu. Uživo nastupaju Arnela Botić i Eldar Buljetović. U nedjelju na dan koride, u Zarnelu uživo, još jedan pjevač ide. Amel Gile Sadiković. Ulaz samo 15 maraka. Biće selfija i Instagram pričica. Čekaju vas Kakanj i Ričica. Korida, Teferić i tombola tutije, kod Muhameda i Eska Mušije. Subota 8.8. koridaško sjelo i nedjelja 9.8. korida sa preko 50 bikova. Dobrodošli!
0: Radio Breza, 24 sata sa vama. Sa vama.

0: marketing. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. PhysioTime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksion noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida, te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca s manjih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Retteov sindrom, te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, PhysioTime na adresi Bosanska 84 Fojnica, vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 4. do 16. 8. Nescafe 3 u 1, 20 plus 4 komada gratis, 6 maraka 45. Vispak Kikiriki 190 grama, marku 45. Master Strudla Smokva 120 grama, 95 feninga. Aromatizowana mineralna voda Gala 1,5 litara, 1 marka. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Najbolji muzički mix.

0: Marketing. Moka Komerc Donji Rosulj je 57 visoko prodavnica sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadrata pronaći ćete najnovije modele odjeće i obuće, vodeći svjetski brendova Adidas, New Balance, Puma, Skechers. Nova sezona donosi nove prilike za osvježenje stila. Probudite svoju proljetnu inspiraciju za nove odjevne kombinacije i pripremite svoje outfite, bili oni moderni, sportski ili casual, uz Tom Taylor, Jack & Jones, Adidas, New Balance, Puma, Skechers, te uz ove brendove upotpunite svoj proljetni imidž. Spremite se za sezonu najbolje kupovine te iskoristite priliku da kupite odjeću i obuću po odličnim cijenama bilo za sebe ili svoje najbliže. Našu ponudu pogledajte na mokakomerc.com, a pridružite nam se na Facebook ili Instagram stranicama gdje možete pratiti najnovije akcije i top ponude. Moka Komerc Visoko, Donji Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.
1: U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Tobogan dolu, fantastični, 59,95. Sklopivi tricikl sa guralisom, 199,90. Trampolina, 366 cm, sensacionalnih, 249,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.